0: شما ریتم قلب‌های شما
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
2: 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4.
2: زیبا زیبا، هنوز عشق در حول حوش چشم تو میچرخد، آنگونه عاشقان که حرمت مجنون را احساس می‌کند.

به دوری از خودت بدادتم نکن، مثل همه نباش قضاوتم نکن، من که نمیتونم دشمن تو باشم.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات در پیامی به سرکار خانم دلسی رودریگز، جان باختن و آسیب دیدن شماره شهروندان این کشور در پی دو زمین لرزه اخیر در ونزوئلا را تسلیت گفتند. رئیس دولت امارات در این پیام ضمن ابراز همدردی با خانواده های قربانیان و مردم ونزوئلا برای تمامی مجروحان نیز آرزوی بهبودی و شفای عاجل کرد. همزمان صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید النهیان، نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس دیوان ریاست جمهوری هم پیام های تسلیت مشابهی را به رئیس جمهور موقت ونزوئلا ارسال کرد. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات روز گذشته از جناب آقای اسعد الشیبانی وزیر امور خارجه سوریه در ابوظبی استقبال کردند. در آغاز این دیدار آقای الشیبانی سلام و درود احمد الشهر رئیس جمهور سوریه را به رئیس دولت امارات ابلاغ کرد و آرزوی وی را برای تداوم، پیشرفت و شکوفایی امارات منتقل نمود. دو طرف همچنین علاوه بر بررسی راهکارهای مفید در جهت همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های اقتصادی و تجاری، مهمترین مسائل منطقه‌ای را نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. در خبرهای بین‌المللی، دیوان عالی آمریکا روز پنجشنبه در حکمی به نفع دونالد ترامپ رأی داد و اختیار دولت فدرال را برای رد درخواست پناهجویان در شرایطی که مقامات تشخیص دهند گذرگاه‌های مرزی میان آمریکا و مکزیک بیش از حد تحت فشار قرار گرفتند تایید کرد. این تصمیم یک پیروزی حقوقی مهم برای دولت ترامپ محسوب می‌شود و به این دولت اجازه می‌دهد در زمان افزایش شدید ورود مهاجران دسترسی به روند درخواست پناهندگی را محدود کرده و برخی متقاضیان را در مرز باز

0: خبرهای ورزشی در ادامه بازی جام جهانی، تیم ملی هلند با شروع طوفانی تنها در 7 دقیقه ابتدای نیمه نخست دو گل را به ثمر رسوند و در نهایت بامداد امروز در شهر کانزاس سیتی تونس را با نتیجه 3-1 شکست داد و به پیروزی رسید. در دیگر دیدار گروه F که در ایالت تگزاس برگزار شد، تیم‌های ژاپن و سوئد به تساوی 1-1 رضایت دادند. هلند با این پیروزی راهی مرحله 16 نهایی جام جهانی شد و روز دوشنبه در شهر مونتره مکزیک به مصاف تیم ملی مراکش تیم دوم گروه C خواهد رفت. در بازی‌های دیگر اکوادور پس از عقب افتادن از آلمان با کامبک دیدنی 2-1 به پیروزی رسید و جواز حضور در مرحله حذفی را کسب کرد. ساحل آرژ نیز با شکست 2-0 کورساو به مرحله 16 نهایی این رقابت را یافت. اما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
1: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: رادیو شما 93.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز، صبح شما با هنان.

تو محشری. سلام و صبح بخیر به همه عزیزان با صدای امید. امیدوارم یک صبح قشنگ، صبح خوشگل رو با هم دیگه شروع کردیم و امیدوارم همیشه حال دلتون عالی باشه، مخصوصا که امروز جمعه است و آخرین روز هفته است و هوام که گرمه و جایزه هامونم باید بدیم و به آخرین برنده های خوشرانس این هفته ما. برنده های آخر دوستان برای 1000 درهم واوچر سانن سانسپورت به اضافه جایزه ریدیسکاورینگ دی یو ای فکر میکنم امروز آخرین نفر رو انتخاب کنه. حالا ببینیم که آقای دستگاه دیگه فکر میکنم بعد از این دیگه برنده ای دیگه نداشته باشیم. و عزیزان دل، برای جایزه آنلاین سریع بریم وبسایت رادیو شما 934.ae homes of fun حتما شرکت کنید که بلیت به آمریکا میتونید داشته باشیم و ورلد کاپ رو ببینید. به اضافه این که جایزه های دیگه هم میتونید برنده بشین، مثل تلویزیون، بلیت سینما. از دست ندین و برین حتما ثبت نام کنید. فرشید امین سپیده، رادیو شما، ریتم قلبای شما. آقا محمد سلام، صبح بخیر. فروغ عزیز سلام، سلام صبح بخیر. رویا جونم صبح بخیر. امیر جان سلام، صبح بخیر به شما.

0: خورشید امین سپیده. سلام سلام سلام، صبح بخیر، صبح جمعه قدیمی و خاطر انگیزتون بخیر باشه. امیدوارم سر حال و شاداب هستین و یک صبح قشنگ رو با یک انرژی خوب شروع کردین. اما دوستان، برای سانانسند سپورت امروز کد مسابقه سانانسند سپورت داریم. دیگه موزیک براتون اصلا نمیذارم، انقدر دیروز نق زدین، چونه زدین. دیروز انقدر همه چونه زدن، هنوز سخته. گفتم با خدا خیلی آسون بود، خدا خیلی آسون بود. اما عزیزان دل، امروز فقط کد سانانسند سپورت رو برای من ارسال کنید و شانس بردن رو داشته باشین که امروز بتونید 1000 درهم واوچر برنده بشی. فکر میکنم آخرین برنده رو باید امروز انتخاب کنی. و بریم سراغ شهرام شب‌پره.
1: Top hits.
2: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
2: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: کمه.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز، صبح شما با حنان.

عشق تازه با صدای لیلا فروهر، کد مسابقه سان اند سنسپورت. دوستان صبح جمعتون بخیر باشه. رادیو شما، ریتم قلبای شما.

0: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. هر حواله‌ای که به خانه ارسال می‌کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات‌های تغییر دهنده زندگی نزدیک‌تر می‌کند. با بوتم به کشوری که امروز بازی دارد پول ارسال کنید و پول نقد دریافت کنید. بوتم، اسپانسر رسمی هوم آف فنز.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: بله، یه نگاه سریع به ترافیک شهر بندازیم. امروز جمعه است، نسبت به روزهای دیگه حدس میزنم یه کوچولو خلوت‌تر باشه خیابان الان مخصوصا. نمیدونم، حالا یه نگاه بندازیم. بله، میبینیم که سمت یه کوچولو، فقط از سمت سطوه میبینم یه چند نفر چند تا ماشین اونجا شلوغ کردن، بقیه جاها فعلا آرومه. مراقب خودتون باشین دوستان، موقعی رانندگی کردن احتیاط کنید.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمین.
3: خب سلام، حالتون چطوره؟ روز جمعتون بخیر. امیدوارم روز خیلی خوبی رو شروع کرده باشید. خدمتتون عرض کنم که میدونید که دیروز دو زمین لرزه شدید در ونزوئلا اتفاق افتاد و خلاصه تعدادی از مردم این کشور کشته شدند، تعداد بیشماری مجروح شدند و به ساختمان‌ها و شهر خیلی خیلی آسیب رسید و ویدیوهاش رو تو شبکه‌های اجتماعی دیدین که واقعا وحشتناک بود. در حال حاضر گفته شده که آمار کشته‌ها به 235 نفر رسیده و 1520 نفر هم متاسفانه زخمی شدن، 70 هزار نفر هم بی خانمان شدن و خلاصه سرگردان هستن و خونه هاشون در سر زلزله از بین رفته. همزمان رهبران امارات متحده عربی نیز در پیامی به خانم دلسی رودریگز که میدونید رئیس جمهور موقت این کشور، جان باختن و آسیب دیدن مردم این کشور رو تسلیت گفتن و برای مصدومین هم آرزوی بهبودی عاجل کردن. اما خدمتتون عرض کنم که در دبی ما موزه آیندهش فراخانی جهانی رو برای دریافت ایده ها منتشر کرده تا به شکل دهی نسل بعدی نمایشگاه و تجربه های موزه بتونه کمک کنه. از افراد در امارات و حتی در سایر نقاط مختلف جهان دعوت شده تا ایده هاشون رو ارائه بدن که به بررسی تحولات علمی، فناوری در شکل دهی آینده میپردازه و این طرح در آستانه پنجمین سالگرد تأسیس موزه آینده دبی به اجرا گذاشته خواهد شد. باورمون نمیشه موزه آینده هم 5 سال شد دیگه.
2: بله،
3: داره در به پنجمین سالش میرسه.
2: تون.
3: یه سری بزنیم واقعا به خبرهای ورزشیمون. جام جهانی بازی‌ها، خدمتتون عرض کنم در حال حاضر آمریکا با ترکیه داره بازی می‌کنه، 2-2 مساوی هستن. استرالیا با پاراگوئه بازی می‌کنه که 0-0ن، هیچ گلی به ثمر نرسیده. در بازی‌هایی که بامداد امروز انجام شد، ژاپن و سوئد هر دو پس از تساوی 1-1 در دالاس به جمع 32 تیم محله بعدی راه یافتند. هلند با پیروزی 3-1 در مقابل تونس در کانزاس صدرنشینی خود را در گروهش قطعی کرد. اکوادور 2-1 در مقابل آلمان به پیروزی رسید که رفت بالا و خدمتتون عرض کنم که آلمان هم که همچنان با 6 امتیاز صدرنشین است. امشب نروژ با فرانسه بازی میکنه، عراق با سنگال بازی میکنه، هر دو چه ساعتی؟ 11 شب به وقت امارات. مرسی.
2: بریم سراغ مارتیک برو دیوونه. صبح بخیر رادیو شما، ریتم قلبای شما.

94.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز. صبح شما با

سلام و صبح خیر به همه عزیزان دل. بله، سانسپورت کد مسابقه امروز و آخرین برنده خوششانس رو امروز انتخاب میکنیم. 1000 درهم واوچر همین الان شهره رو میشنویم.

حال سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. شهره رو شنیدیم، غریب عاشق. بله، امروز که میدونی تمام ترانه ها قدیمی و ترانه های نوستالژیک و خاطر انگیز. اما خبر خوب اینه که با شروع اتحاد ریل سفر به فجیره از همیشه راحت تر میشه. حالا بهانه خیلی خوبیه که ما به جاهای مختلف امارات بریم و شرق امارات رو هم با همدیگه کش کنیم. اولین چیزی که به نظر من اگر رفتین اونجا و تا حالا نرفتین، به نظر من یه جاهایی رو باید رفت دید، مخصوصا اگر تو امارات زندگی میکنید. اولش جزیره سنوپی آیلند بهش میگن که اگر تا حالا نرفتین حتما برین، عکس هم میتونین بگیرین که اگر عاشق دریا هستین. یکی از بهترین نقاط امارات برای ورزش‌های آبی هست و آب خیلی زیبا و خوشگلی داره، لاک‌پشت‌های دریایی داره، ماهی‌های رنگارنگ داره و دیگه بگم براتون دیگه خیلی قشنگه. اونجا میتونین خیلی خوشگل عکس‌های زیبا هم بگیرین. به نظر یه چیزی که همه کمتر شاید دیده باشن، البدیا مسجد البدیا هست یا البدیا ماسک، که قدیمی‌ترین مسجد باقی مانده در امارات که خیلی هم بامزه است. انقدر بامزه است، خیلی قدیمیه. ساختمون خیلی ساده از گل و سنگ هستش که مال چند قرن تاریخ نمیدونم دقیقاً، ولی میدونم که خیلی خیلی قدیمیه. باید بریم اونجا که بیشتر با تاریخ هم آشنا بشیم. من خودم هنوز ندیدم ولی عکساشو خیلی دیدم. و به نظرم چیزی که خیلی هم قشنگه فجیره فورت که اکثر مردم دیدن، یکی از قدیمی‌ترین قلعه‌های کشوره که به نظر من خیلی خوشگله، خیلی باحاله. اگر دنبال جای قدیمی امارات هستین حتما برید. دره رنگین کمان هم خیلی معروفه که اگر اهل طبیعت هستین، یه دره هستش که خیلی خوشگله، رنگارنگ و به نظر من یه پیاده روی خیلی خاصی هم اونجا داره که میتونید پیاده روی کنید. بعد جاهای خیلی باحال دیگه هم داریم که به نظر من حتما باید بریم فجیره رو بیشتر با هم دیگه کش کنیم. موافقین؟ الان دیگه قشنگ با اتحاد ریل میتونید بریم فجیره و دیگه اونجا راحت‌ترم میتونیم کشفش کنیم. فقط تو دبی نمونیم، ما جاهای مختلف برین، جاهای قشنگ دیدنی برین و ببینی. خود منم همیشه میگم تا زمانی که آدم یه جای زندگی میکنه همیشه میگه حالا میرم ولی هیچ وقت نمیره. ولی آدم بره جاهای مختلفو ببینه، تاریخو بشناسه، جاهای قدیمی امارات آدم بیشتر آشنا بشه، مخصوصا مسجدهای خوشگلی که اینجا هست، جاهای خیلی قدیمی که دارن و زندگیهای قدیمی رو از نزدیک ببینیم. اما حالا که از قدیمی گفتیم، بریم آهنگ جمعه‌مون هم بشنویم با صدای ویگن بابا.

0: پوینت چهار صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز صبح شما با حنا رادیو شما
1: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4
2: اتریش در سالهای اخیر پیشرفت چشمگیری داشته و حالا یکی از تیم‌های منظم اروپا محسوب می‌شود. بهترین نتیجه تاریخ این تیم مقام سوم جام جهانی 1954 است. یکی از تأثیرگذارترین مربیان فوتبال مدرن اروپا هدایت این تیم را بر عهده گرفته است. فوتبال اتریش بر پایه پرس شدید و سرعت بالا طراحی شده. این تیم با آرژانتین مدعی، الجزایر و اردن هم گروه است.

تولد داریم و چشم. بعد از این آهنگ شهرام کی؟ مگه نه؟ رادیو شما، ریتم قلبای شما. صبح جمعتون بخیر باشه.

0: از وقتی که حراج شروع شده رفتی القبایر پرایم؟
1: هنوز نه، مگه چقدر تخفیف داره؟
0: روی محصولات منتخب از 25 تا 75%.
1: 75%؟
0: 75. لوازم خونه، لباس و خیلی چیزای دیگه تو هر سه شعبه.
1: حالا تا کی ادامه داره؟
0: از 15 تا 30 ژوئن فقط 2 هفته.
1: خب پس میدونم آخر هفته کجا. تنزیلات پرایم، القبایل پرایم، تا 75% تخفیف روی محصولات منتخب، فقط از 15 تا 30 ژوئن.
2: حال صبح خیر، صبح جمعتون بخیر باشه. لادن نوشه کی آخه صبح به این زودی بابا کرم گوش میده؟ نمیدونم غیر بدم، بخوابم، رانندگی کنم. غیر بده لادن جان، غیر بده، ولی فرمونو بگیر لطفاً. بله، شاد باشین، شاد باشین. جمعه است، آخرین روز هفته و دیگه داریم میریم به سمت آخر هفته و امیدوارم آخر هفته بسیار عالی همه شما عزیزان داشته باشین. آذر عزیز سلام هنان جان، همین جوری حتما بنویسم مثل خودش عکس از سنان سن گرفته سپورت. آره آره دقیقاً همین، اگه میخوای برنده بشی دقیقاً همین عکسی که فرستادی. البته با عکس نمیشه ها، باید حتما بنویسی کد رو. بله چون آقای دستگاه این عکس رو نمیتونه تشخیص بده. دیگه اینقدرم باهوش نیست، باید کد رو بفرستین که از طریق کد میتونید برنده بشین. و دوست خوب ما مسعود عزیز سلام، یعنی هر کی هتل برده واوچر هم بهش دادی و به من نمیدی هنان جان؟ مسعود جان اینجوری نبوده که، قضیه این بود که ما ویلو میچرخوندیم بعد از اینکه هتل بچه‌ها برنده شدن و یه سری دوستان خوش‌شانس‌تر بودن. بله اونا که خوش‌شانس‌تر بودن اونا تونستن واوچر هم برنده بشن، یه سری دوستان فقط هتل برنده شدن. و اینجوری نبود که من مثلا تو جیبم پر واوچر بود گفتم بیا اینو من تو رو خیلی دوست دارم بیا بیا بهت واوچر بدم. نه اینجوری نبود مسعود جان، ان‌شاءالله حالا دفعه بعد. بریم سراغ تولد. آقا مصطفی عزیز، مصطفی نوشته ما شنونده های قدیمی شما هنا خانم هستین، اولا ممنون از آهنگای خوب جمعتون که فوق العاده است، آدم دلش نمیخواد از ماشین پیاده شه. مرسی، دمتون گرم. دوم من که تولدمه، به به تولدتون مبارک.

0: خب فرزاد عزیز، آهنگی از معین و سیاوش قمیشی رو خواستی، پرنده چشم، بریم گوش کنیم.
1: صبحت بخیر، تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک.
3: همیشه جاودان.
4: 93.4 رادیو شما.

0: اگر قصد خرید طلا دارید، انوار لاکچری با بهترین قیمت‌ها بهترین انتخابه. با انواع شمش طلا از 1 گرم تا 1 کیلو، از برندهای معتبر محلی تا برندهای معروف سوئیسی چون والکمبی و پم، همه با قیمت عمده و با اجرت ساخت صفر و تخفیف‌های ویژه ارائه داده میشن. انوار لاکچری با بیش از 30 سال تجربه در بازار طلای دیره دبی. اطلاعات بیشتر برای قیمت‌ها و پیشنهادات ویژه اینستاگرام انوار لاکچری.
1: صبح جمعه با ترانه‌های قدیمی و خاطره‌انگیز. صبح شما با هنوز.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. وزرای امور خارجه آمریکا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیجی CC بار دیگر تعهد خود را به امنیت منطقه‌ای و همکاری استراتژیک دیرینه با یکدیگر تایید کردند. پس از نشست وزرا در منامه، در بیانیه مشترکی از تفاهم‌نامه اخیر میان ایالات متحده و ایران و همچنین تلاش میانجیگرانه پاکستان و قطر استقبال شد. در این نشست این وزرا تاکید کردند که صلحی پایدار مستلزم بازگشایی بی قید و شرط تنگه هرمز و جلوگیری از توسعه یا دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. موزه آینده دبی فراخوانی جهانی را برای دریافت ایده ها منتشر کرده تا به شکل‌دهی نسل بعدی نمایشگاه و تجربه های فراگیرش کمک کند. از افراد در امارات و سراسر جهان دعوت شده تا ایده های خود را ارائه دهند که به بررسی تحولات علمی، فناورانه و اجتماعی شکل دهنده به آینده می پردازند. این طرح در آستانه پنجمین سالگرد تأسیس این موزه اجرا می شود و علاقمندان می توانند ایده های خود را از طریق کانال های رسمی موزه در شبکه های اجتماعی ارسال کنند. در خبرهای بین المللی، تام فلچر رئیس کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل می‌گوید پس از وقوع 2 زلزله در ونزوئلا که 200 نفر همچنان زیر آوار گرفتار هستند، یک تلاش جمعی عظیم برای کمک به مردم این کشور مورد نیاز است. روز پنجشنبه زلزله‌های به بزرگی 7.2 و 7.5 ریشتر مناطق اطراف کاراکاس را ویران کرد و آمار کشته‌ها به 235 نفر و زخمی‌ها به 1520 نفر رسید. هزاران نفر بی خانمان و حدود 70 هزار خانواده آسیب دیدند. به گفته مقامات در سر این دو زلزله 250 ساختمان آسیب دیده یا تخریب شدند، از جمله حداقل 8 بیمارستان نیز ویران شدند. در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی جام جهانی، هلند با پیروزی 3-1 در مقابل تونس در کانزاس صدرنشینی خود را در گروهش قطعی کرد. اکوادور با پیروزی 2-1 در مقابل آلمان به جمع 32 تیم برتر راه یافت، اما آلمان همچنان با 6 امتیاز صدرنشینی گروه ای است. ساحل آرژانتین پس از شکست 2-0 کوراساو برای اولین بار به محله حذفی راه یافته است. امشب هم در ادامه این رقابت‌ها نروژ در مقابل فرانسه و عراق با سنگال بازی خواهد کرد که هر دو بازی از ساعت 11 شب به وقت امارات برگزار می‌شود. و اما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65

0: 5% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
1: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: رادیو شما 93.4 صبح جمعه، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. 26 جون، ساعت 8:03 از به وقت دبی، آخرین برنده خوششانس این هفته رو باید انتخاب کنیم. از سان ان سانسپورت که 1000 درهم واوچر میتونید برنده بشین. کد مسابقه سان ان سانسپورت هست، به همین راحتی از طریق 402 یا از طریق اپلیکیشن ARN پلی. رادیو شما
3: 93.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز. صبح شما با هنان. رادیو شما.
2: با صدای بانو هایده، زندگی قشنگ.

0: یه دنیای جدیده.
1: تصور کنید که فقط 5 دقیقه تا پایان زندگیتون باقی مونده. مقابل تفنگ‌های آماده شلیک هستین، صدای سربازها رو میشنوین و راه فراری ندارین. شاهزاده میشکین در رمان ابله از مردی حرف میزنه که فقط 5 دقیقه تا مرگ فاصله داره. اون تصمیم میگیره که این 5 دقیقه رو تقسیم کنه. 2 دقیقه اول برای خداحافظی با دوستاش، 2 دقیقه بعد برای فکر کردن به خودش و 1 دقیقه آخر فقط برای تماشای دنیا. اون فقط 27 سال داشت، اما این فقط یه داستان نیست، یه تجربه واقعی معروف داستان آقای داستایوفسکیه. بله، اون نویسنده معروف که همه ما یا اکثر ما دوستش داریم. اونم روبروی سربازها ایستاده بود که آماده شلیک بودن و باور داشت که فقط چند دقیقه دیگه زنده میمونه. در آخرین لحظه حکم اعدامش لغو میشه، اما حس اون 5 دقیقه تا آخر عمر با داستایوفسکی میمونه و بعدها هم رمان در رمان ابله روایت میکنه. شاید لازم نباشه تا مرگ صبر کنیم تا ارزش زندگی رو بفهمیم. قبل از اینکه دیر بشه زندگی رو بیا زندگی کنیم، بیشتر دوست بداریم، بیشتر ببخشیم، بیشتر تجربه کنیم و قدر آدمایی که کنارمون هستن بیشتر بدونیم، چون هیچ کدوم از ما نمیدونیم 5 دقیقه آخر زندگیمون چه زمانی خواهد بود.

0: بله بله از حس بیایم بیرون. من رفتم کجا؟ برگرد هنان. خب بله، سلام سلام سلام، صبح زیباتون بخیر باشه، صبح جمعه زیباتون بخیر باشه، مخصوصا با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز برای شما عزیزان. فقط جمعه ها از ساعت 7:10 صبح، اما عزیزان دلی که تازه رادیو روشن کردن و میخوان جایزه برنده بشن، من از سانن سنسپورت برای شما 1000 درهم واوچر دارم که ساعت بعد یه قرعه کشی میکنم و شانس بردن رو میتونید داشته باشین. کلی تولد داریم اینجا، کلی پیام تولد امروز هست، حتما من تا چند لحظه دیگه حتما ببینم وقت هست، شاید بعد از خبر ساغرجون یا قبلش، من تولد حتما تبریک میگم. اما فعلا به این سراغ آقای مارتیک دو دلدار ببخشید.
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayua.com تا 8:17 دقیقه از رباب عزیز آماده ایم برای ضبط بریم اگه آماده هستیم بریم دیگه بریم بریم بریم بریم تولد داریم بله سلام هنا جون صبحتون بخیر باشه امروز تولد نوه قشنگم نفسم بهش تبریک میگم بهش بگین که با اومدن زندگیمون رنگین تر شده دنیای ما رو رنگین تر کرده و تولدش مبارک باشه بهترینا رو رباب جان برای نوه عزیزتون آرزو میکنیم دارم که همیشه سلامت در کنار شما همینجوری زندگیتون رو خوشگل و خوشگل تر کنه تولدش مبارک

یه تولد دیگه هم داریم. حلیمه عزیز سلام هنون جون، امروز تولد دوستم فاطمه جونه که یه آشپز ماهره که همیشه کیک نسکافه‌ای درست میکنه و نون بربری درست میکنه. به به گشنم شد و مامان خیلی مهربونیه و دوست خوبی هم هست. حلیمه جان بله تولدت فاطمه جان مبارک باشه از طرف حلیمه. والا این کیک هایی که گفتی و نونی که گفتی ما میخوایم. فاطمه جان کجاست؟ بله تولدش مبارک.

0: آخه تولدت مبارک.
1: تولدت مبارک.
2: 93.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز.
3: صبح شما با حنان.
4: رادیو شما.
0: حنان جون لطفاً هوشمند عقیلی اینم برای شما. این دوستمونم اسمش فاطمه جان. بله

0: کردم یکی یکی گل.
1: Home of Fun ارائه ای از استر فارمسی.
2: مسیر سلامتی خانواده شما با داروخانه استر آغاز می شود. از مراقبت های بهداشتی گرفته تا محصولات معتبر مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام زیر یک سقف. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
3: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
4: بله، وقت ترافیک و یه نگاه سریع به ترافیک شهر بندازیم. ساعت پیش خورده خلوت‌تر از این ساعت بود، جمعه است مخصوصاً، اما ببینیم این ساعت دیگه فکر میکنم شلوغ باشه شهر. خب مخصوصاً از زمانی که ماشاءالله جی وی سی مثل این که خیلی ترافیک نسبت به سال پیش خیلی بهتر شده. من صبحام میبینم جی وی سی خیلی بهتره، الان چراغ قرمز اونجا هست، اما اتحاد همچنان ترافیک داریم از شارجه به دبی. مخصوصاً عزیزانی که هر روز صبح این مسیر رو میرن مطمئنا توی ترافیک اتحاد هستن. و خیابان کویت هم خیلی شلوغ شده، مخصوصاً اون قسمت برجمان سنتر. مراقب خودتون باشین.
3: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
5: خب سلام، حالتون چطوره؟ روزتون بخیر. دبی به نوآوری خودش همچنان ادامه میده و میدونید که دبی قصد داره که به هوشمندترین شهر جهان تبدیل بشه و حالا ولیعهد دبی اعلام کردند که اولین پارک تفریحی و اولین، خلاصه خدمتون عرض کنم که پارک طراحی شده با هوش مصنوعی هم به زودی در دبی ساخته خواهد شد. این در واقع این پارک هایی که میخواد ساخته بشه که با شهرداری دبی در واقع عمل این ساخت این پارک ها رو به عهده داره، توسط AI طراحی شده. اصلا گفتنش هم واقعا عجیب غریبه، نمیتونم اصلا بگمشون، انقدر جالبه. یعنی AI طراحی پارک رو انجام میده، شهرداری دبی اون رو به اجرا میگذاره. دبی فالکن یکی از پارکایی که ساخته میشه بدین ترتیب، و دبی کریک لایتنینگ که روشنایی کریک دبی نام داره که انشالله به زودی انجام بشه و ببینیم که چه پارکایی خواهد شد. اما خدمتتون عرض کنم که موزه آینده دبی هم در آستانه گرامی داشت پنجمین سالگردش فراخوان جهانی رو برای دریافت ایده ها منتشر کرده. از افراد در امارات و سراسر جهان دعوت شده که ایده هاشون رو که به بررسی تحولات علمی و فناوری و اجتماعی شکل دهنده آینده میپردازه، از طریق کانال های رسمی موزه آینده دبی و همچنین در شبکه های اجتماعی صفحه رسمی این موزه به اشتراک بگذارند و خلاصه شرکت کنند در این همایش. در خبرهای دیگر میدونید که ونزوئلا با دو زلزله‌ای که روز گذشته به وقوع پیوست، 7.2 ریشتر و 7.5 ریشتر، خیلی خرابی‌های زیادی به بار آورد. 235 نفر متاسفانه کشته شدند در اطراف کاراکاس و در پایتخت این کشور کاراکاس، و تعداد مصدومین هم به 1520 نفر رسیده. خدمتتون عرض کنم 250 ساختمان هم آسیب دیدن، 70,000 نفر هم متاسفانه بی خانمان شدند. حالا عملیات جستجو و نجات همچنان در این منطقه ادامه داره. خبرهای جام جهانیمون، جام جهانی 2026 فیفا به پرگلترین تورنمنت تاریخ این رقابت ها تبدیل شد. گل شماره 173 رکورد جدیدی رو رقم زد که در جریان بازی امروز آمریکا و ترکیه به ثمر رسید. میدونید که این بازی هم با نتیجه 3-2 به نفع ترکیه به پایان رسید. این آمار از رکورد پیشین 172 گل که در جام جهانی 2022 قطر به ثبت رسیده بود امروز صبح فراتر رفت. این رکورد هم شکسته شد. بازی های دیگر خدمتتون عرض کنم، گفتم بهتون آمریکا و ترکیه، 3-2 آمریکا رو شکست داد. استرالیا و پاراگوئه در پایان خلاصه وقت اضافی و همه چی بدون گل 0-0 مساوی شدند و امشب نروژ در مقابل فرانسه، عراق در مقابل سنگال ساعت 11 شب به وقت امارات. مرسی.
4: میخوام ببرم شما رو مزرعه، موافقی؟ میخوای بریم مزرعه ساغر جان؟
5: مزرعه بله.
4: حیوانات دوست داری؟
5: حیوانات با تو همه جا خوبه.
4: خوبه خوبه خوشی.

گلی رو شنیدیم با صدای شهره. صبح بخیر دوستان عزیز، اما آهنگ فریدون فروغ حتما میذارم براتون. اما برنده خوششانس و آخرین برنده خوششانس آخرین برنده خوششانس جایزه ریدیسکاورینگ دی یو ای رو میخوام همین الان اعلام کنم، دیگه بهش زنگ نمیزنم امروز، اما اعلام میکنم با 4 شماره آخر 69 24 69 24. صفای عزیز، صفا جون مبارکت باشه و شما آخرین برنده خوششانس ریدیسکاورینگ دی یو ای هستیم و بعد از این دیگه ما برنده‌ای نخواهیم داشت دوستان. و تا الان اولا مرسی از همتون شرکت کردین، شما یو ای دیگه ما هیچ برنده‌ای نداریم در هیچ کدوم از برنامه‌ها و این آخرین برنده خوششانس بودن. راستش این هفته هم قرار نبود، ولی دیگه به من اول هفته خبر دادن که یه چند نفر دیگه هم باید انتخاب کنیم، چون خیلی از هتل‌ها هنوز برنده‌هاشون اعلام نشده بود و دیگه امیدوارم بهش خوش بگذره دوستمون. و در ضمن بهتون بگم که یه جایزه دیگه هم واوچر برنده شدیم، واوچر از بوتس. بله بوتس، صفا جان برنده شدی، بازم مبارکه. هم یک شب اقامت در هتل و هم جایزه از بوت برنده شدم، 500 درهم واوچر. خب خیلی‌ها به من گفتن هنان جان چجوری که یه سریا واوچر برنده میشن یه سریا برنده نمیشن. ما وقتی که اینجا ویل رو میچرخونیم بعد از اینکه هتل انتخاب میشه، یه ویل هست اینجا میچرخه، اونایی که خوش شانس تر هستن میتونن 500 درهم واوچر هم از اپلیکیشن اورا برنده بشن. اوکی، ولی همه خوش شانس میدونم همه، ولی اکثرا فکر میکنم این 500 درهم واوچر رو برنده شدن. بریم سراغ فریدون فروغی، هستم با شما تا ساعت 10 صبح. بله از سانن سانسپورت 1000 درهم واوچر دارم که امروز آخرین برندمون رو انتخاب میکنیم. دوستان جایزه هتل که برنده شدن همه گرفتن. به به به به به به. آقا حسن نوشته من با همسرم غزل داریم میریم به سمت هتل که هفته پیش برنده شدیم. مبارکه.

صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز. صبح شما با

امین میگه خیلی خوشحالم هنان جان، خانومم خیلی خوشحاله، داریم میریم به سمت هتل. یعنی امروز همه برنامه ریزی دارن، برنامه کردن امروز برن هتل. حالا یواش یواش خوش بگذره، خوش بگذره.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: هلند را با فوتبال زیبا و هجومی می‌شناسند. تیمی که سه بار به فینال جام جهانی رسیده اما هنوز قهرمان نشده است. همین موضوع هلند را به بزرگترین ناکام پر افتخار فوتبال جهان تبدیل کرده. رونالد کومن سرمربی تیم است. هلند همیشه فوتبالی خلاق، هجومی و تماشاگر پسند ارائه می کند و امسال به دنبال کسب نخستین قهرمانی خود است. هلند با ژاپن، سوئد و تونس هم گروه است.
0: اگر قصد خرید طلا دارید، انوار لاکچری با بهترین قیمت‌ها بهترین انتخابه. با انواع شمش طلا از 1 گرم تا 1 کیلو، از برندهای معتبر محلی تا برندهای معروف سوئیسی چون والکمبی و پم، همه با قیمت عمده و با اجرت ساخت صفر و تخفیف‌های ویژه ارائه داده میشن. انوار لاکچری با بیش از 30 سال تجربه در بازار طلای دایره دبی. اطلاعات بیشتر برای قیمت‌ها و پیشنهادات ویژه اینستاگرام انوار لاکچری.
2: بله، سانن سانسپورت کد مسابقه هستش که ساعت بعد آخرین برنده خوش شانس رو انتخاب می‌کنیم که 1000 درهم واوچر برنده میشن. اما مسعود عزیز، هنان بانو، صبحت بخیر. من تحقیقات و پرسجو زیاد کردم و تمام نتایج رو دادم به هوش مصنوعی. جدیدا هوش مصنوعی اصلا خیلی بد کار میکنه، همش جواب شما میده. جواب کلی این بوده که شما جایزه به آقایون نمیدین. ای بابا مسعود جان، وا. و نتیجه جالب بعدی، از روی که خانم دستگاه تبدیل شد به آقای دستگاه، قیروفرش بیشتر کردین. سیکر نشون میده اونم از آقایون بدش میاد. چرا خانم هنان با آقایون مهربون دارد؟ البته من والا نمیدونم این تحقیقات آقا مسعود عزیز که خیلی اشتباهه. شما صداها رو ثابت میکنه. صدا، من اینجا برای شما صدا دارم، صدای تلفن. اتفاقا برای برنامه این Rediscovering the UAE آقایون بیشتر از خانم‌ها برنده شدن، یعنی من هر تماسی میگرفتم بیشتر آقایون بودن. و پس به این نتیجه میرسیم که اینجوری نیست آقا مسعود، شما برنده نمیشین به این معنی نیست که همه آقایون برنده نمیشن، ولی شما هم که برنده شدین اینجا میبینم. اصلا فکر کردیم من اینجا نمیتونم، من اینجا همه آمار شما رو یکی یکی دارم، البته محفوظ آمار، و شما اینجا برنده شدی آقا مسعود. چه جوری شما میگی من آقایون رو انتخاب نمی کنم؟
3: همیشه جاودان، همیشه
2: جاودان. 93.4. البته ما خانوما رو خوب بالاخره بیشتر دوست داریم. ببین نه فرقی نمیکنه، همه یکی ان. صبحتون بخیر، روزتون بخیر باشه. آقا مسعود یه خورده مشغول شد تو زندگی، فری تایم زیاد شده. صبحتون بخیر، مرسی از پیامتون. بریم سراغ امید، هوای آزادی.

0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتن و استر فارمسی. Two hits
0: on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.
2: مونا جون اینم واسه خودت، گفتی آریان بند. فردا مال ماست.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات در پیامی به سرکار خانم دلسی رودریگز، جان باختن و آسیب دیدن شماره شهروندان این کشور در پی دو زمین لرزه اخیر در ونزوئلا را تسلیت گفتند. رئیس دولت امارات در این پیام ضمن ابراز همدردی با خانواده های قربانیان و مردم ونزوئلا برای تمامی مجروحان نیز آرزوی بهبودی و شفای عاجل کرد. همزمان صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید النهیان، نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس دیوان ریاست جمهوری هم پیام های تسلیت مشابهی را به رئیس جمهور موقت ونزوئلا ارسال کرد. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات روز گذشته از جناب آقای اسعد الشیبانی وزیر امور خارجه سوریه در ابوظبی استقبال کردند. در آغاز این دیدار آقای الشیبانی سلام و درود احمد الشهر رئیس جمهور سوریه را به رئیس دولت امارات ابلاغ کرد و آرزوی وی را برای تداوم پیشرفت و شکوفایی امارات منتقل نمود. دو طرف همچنین علاوه بر بررسی راهکارهای مفید در جهت همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های اقتصادی و تجاری، مهمترین مسائل منطقه‌ای را نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. در خبرهای بین‌المللی، دیوان عالی آمریکا روز پنجشنبه در حکمی به نفع دونالد ترامپ رأی داد و اختیار دولت فدرال را برای رد درخواست پناهجویان در شرایطی که مقامات تشخیص دهند گذرگاه‌های مرزی میان آمریکا و مکزیک بیش از حد تحت فشار قرار گرفتند تایید کرد. این تصمیم یک پیروزی حقوقی مهم برای دولت ترامپ محسوب می‌شود و به این دولت اجازه می‌دهد در زمان افزایش شدید ورود مهاجران دسترسی به روند درخواست پناهندگی را محدود کرده و برخی متقاضیان را در مرز بازگرداند. در خبرهای ورزشی، جام جهانی 2026 فیفا به پرگلترین تورنمنت تاریخ تبدیل شده است. گل شماره 73 که رکورد جدیدی را رقم زد در جریان بازی امروز ایالات متحده و ترکیه به ثمر رسید. این آمار از رکورد پیشین 172 گل که در جام جهانی 2022 قطر به ثبت رسیده بود فراتر رفته است. امشب نیز در ادامه این رقابت‌ها نروژ با سوئد و سنگال به مسافه عراق خواهد رفت. این بازی‌ها در ساعت 11 شب برگزار می‌شوند. و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4
2: رادیو
0: شما،
2: صبح شما با هنان. بله، رادیو شما 93.4، صبح جمعتون بخیر باشه. 26 جون، ساعت 9:03 دقیقه است به وقت دبی و آخرین برنده خوش شانس امروز ما از سان سان اسپورت میتونید برنده بشین و کدش هم هست سان سان اسپورت. به همین راحتی از طریق 4002 یا از طریق اپلیکیشن ARN پلی. حاجن نمیشه هنجام ما یک ساعت تو گوش میدیم تو ماشین، اصلا سوالو نگفتی واسه مسابقه. حاجر جان، شما از اون دانش آموزای هستی که میشینی سر کلاس ولی حواست جای دیگه است.

0: عاشقی هاجر جانا، من یک ساعت، من 200 بار تا حالا گفتم شاهد زیاد دارم. بله شاهد زیاد دارم. بله سانسن سپورت رو برای من کد مسابقه هستش هاجر جان، برای من بفرست که حواست کجاست. بگو حواست کجاست، بگو.
1: 93.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز.
0: بله همه از من خواستم بانو هایده بذارم، سرابو بشنویم، لذتشو ببریم.

0: 93 پوینت چار. صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز. صبح شما با حنا. رادیو شما.
1: بوک تاک، جایی که هر کتابی دنیای جدیده.
2: تصور کنید که فقط 5 دقیقه تا پایان زندگیتون باقی مونده. مقابل تفنگ‌های آماده شلیک هستین، صدای سربازها رو میشنوین و راه فراری ندارین. شاهزاده میشکین در رمان ابله از مردی حرف میزنه که فقط 5 دقیقه تا مرگ فاصله داره. اون تصمیم میگیره که این 5 دقیقه رو تقسیم کنه. 2 دقیقه اول برای خداحافظی با دوستاش، 2 دقیقه بعد برای فکر کردن به خودش و 1 دقیقه آخر فقط برای تماشای دنیا. اون فقط 27 سال داشت، اما این فقط یه داستان نیست، یه تجربه واقعی معروف داستان آقای داستایوفسکیه. بله، اون نویسنده معروف که همه ما یا اکثر ما دوستش داریم. اونم روبروی سربازها ایستاده بود که آماده شلیک بودن و باور داشت که فقط چند دقیقه دیگه زنده میمونه. در آخرین لحظه حکم اعدامش لغو میشه، اما حس اون 5 دقیقه تا آخر عمر با داستایوفسکی میمونه و بعدها هم رمان ابله روایت میکنه. شاید لازم نباشه تا مرگ صبر کنیم تا ارزش زندگی رو بفهمیم. قبل از اینکه دیر بشه زندگی رو بیا زندگی کنیم، بیشتر دوست بداریم، بیشتر ببخشیم، بیشتر تجربه کنیم و قدر آدمایی که کنارمون هستن بیشتر بدونیم، چون هیچ کدوم از ما نمیدونیم 5 دقیقه آخر زندگیمون چه زمانی خواهد بود.
3: Top hits.
4: محبوب ترین ها.
3: Top hits در رادیو شما.
4: محبوب ترین.
3: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: جان، همه دارن خواب سنن سنسپورت از اول هفته میبینن، شما میگه من متوجه نشدم. سنن سنسپورت کد مسابقه هستش. تا چند لحظه دیگه براتون دوستان عزیز قرعه کشی میکنیم و یه خوش شانس رو انتخاب میکنیم. روز به جان. بودو بودو از طریق 4002 یا از طریق اپلیکیشن ARM Play برای من ارسال کنی. سنن سنسپورت.

0: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
0: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین.
0: ارائه از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی UAE.com.
2: ساعت 9:20 از 26 جون صبح جمعه دوستان، کم کم میریم سراغ برنده خوششانس امروز ما و آخرین برنده. و یه خبر خوب دیگه این که از طریق وبسایت رادیو شما 934.ae دوستان عزیز شما هم میتونید جایزه برنده بشین. هوم اف فنز، بله، از طریق وبسایت رادیو شما 934.ae. بچه‌ها میگن تون میگی، رادیو شما 934.ae وارد وبسایت میشین و شانس بردن رفتن به آمریکا رو میتونید داشته باشین و بازی ورلد کاپ رو میتونید از نزدیک ببینید. در کنارش کلی جایزه های باحال دیگه میتونید برنده بشین، از تلویزیون، اونم سکرین های بزرگ که دیگه قشنگ سال بعد بتونی فوتبال رو تماشا کنید، و جایزه خوب عالی که من خیلی دوست دارم، بلیت سینمای راکسی میتونید برنده بشین و کلی جایزه های دیگه. پس همین الان وارد وبسایت رادیو شما 934.ae بشین. اوکی. و دوستان، یکی از دوستان دیروز بود گفت هنان جان فردا آهنگ عروسی واسم بذار که به زودی میخوام عروس شم. گفتم چشم، حالا من قشنگ یادم بود، واسه همین این آهنگ عروسی رو میخوایم به دوستمون که اسمش یادم رفته ولی خودش میدونه بیه اشتباه نمی کنم سحر بود، حالا نمیدونم، دوستمون خودش میدونه، نه واسه خودش.

0: Coins Chart. صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز. صبح شما با حنان. رادیو شما.
1: Home of Fun. ارائه ای از استر فارمسی.
2: محصولات سلامت و تندرستی خود را از داروخانه استر تهیه کنید. مجموعه گسترده از محصولات مراقبت پوستی، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام از برترین برندها در نزدیکترین شعبه در دسترس شماست. از همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: بله، یه نگاه سریع به آخرین ترافیک هفته بندازیم ببینیم چه خبره و آیا شلوغه. این ساعتی خورده شلوغتر شده، مخصوصا سمت اتحاد، خیابان اتحاد شارجه به دوبی و تقاطع خیابان النهده، اونجا خیلی شلوغه. ترافیک سنگینی سمت خالد بن ولید داریم دوستان. دیره اگر هستین یک کوچولو اونجا ترافیک شده و دوستانی که مسیر برجمان سنتر، اونجا مترو استیشنش خیلی شلوغ میشه. مراقب خودتون باشین دوستان موقع رانندگی کردن، لطفاً احتیاط کنید.
0: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
4: خب سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم روز بسیار خوبی رو شروع کرده باشید. هنانجا ما از این آهنگای تو که واقعا
3: دوست داشتیم.
4: آره عالی واقعا، آهنگا عالی و درجه یک. شاد
3: همش البته شاد نیست. جمعه ها رو میگم دوستان باید تحمل کنید، اونایی که حتی شادم دوست ندارن، چون یه سری دوستان تا جمعه سب میکنن که حتی آهنگای غمگینم شده بشنوم. آره، چون اینقدر قشنگه که واقعا انقدر زیباست که دیگه باید جمعه ها رو دیگه همه جور آهنگ بشنوی، فقط شاد نیست.
4: خب خدمتتون عرض کنم که در دبی همطور که میدونید برنامه ها و پروژه ها همچنان داره پیش میره تا این شهر رو به هوشمندترین شهر جهان تبدیل کنه و یکی از این برنامه ها برنامه ایه که ولیعهد دبی سموش خمدان به محمد بن راشد المکتوم روز گذشته این رو رونمایی کردن در رابطه با اولین پارکی که طراحیش رو هوش مصنوعی و AI انجام میده که یکی از پروژه‌های نوآورانه جهان خواهد بود. دو تا پارک قرار درست بشه، فالکن دبی و پارک دیگه هم در واقع دبی کریک لایتنینگ هست که قراره با نورهای مختلف و نهرهای زیبا و حالا ببینیم که چه خواهد شد. و در خبرهای دیگه موزه آینده دبی که باز میدونید که موزه خیلی خاصیه در جهان، پنجمین سالگرد افتتاح خودش رو میخواد گرامی بداره و از شهروندان و ساکنین دبی و کشورهای دیگه خواسته که ایده های نوآورانه خودشون رو برای برگزاری نمایشگاه های تعاملی در فصل جدید این موزه به وبسایت موزه آینده دبی ارسال کنند و خلاصه مشارکت کنند در برگزاری نمایشگاه های جدید در موزه آینده دبی. و در خبرهایی از متاسفانه، خب آدم خبر بد و اصلا دوست نداره بده، در رابطه با ونزوئلا و دو زلزله قوی که روز گذشته در این کشور اتفاق افتاد، 235 نفر کشته شدند، زخمی هم 1520 نفر شدند. بخش در فرودگاه کاراکاس، همطور که در سوشال میدیا دیدید ویدیوهاش رو، واقعا خرابی بسیاری ایجاد شده. برق در بخش‌های از کاراکاس قطع هستش و خلاصه تعداد زیادی از مردم هم بی خانمان شدن. اما در خبرهای جام جهانیمون یه رکورد امروز در جام جهانی به ثبت رسیده و اون هم بیشترین گل‌های زده شده در تورنمنت تاریخ فیفا، یعنی جام جهانی 2026 173مین گل هم امروز صبح در بازی آمریکا و ترکیه به ثمر رسید که می‌دونید این بازی هم با نتیجه 3-2 به نفع ترکیه به پایان رسید و این رکورد هم به ثبت رسید. رکورد پیشین 172 گل بود که در جام جهانی 2022 قطر به ثبت رسید. البته خب میدونید که در جام جهانی امسال تعداد شرکت کنندگان تیم‌های بیشتری هم شرکت میکنن، شاید یکی از دلایلش هم اینه که بیشتر از این هم احتمالاً گل زده خواهد شد. و و و و بازی های امشب نروژ در مقابل فرانسه 11 شب به وقت امارات، عراق هم در مقابل سنگال بازی میکنه دوباره 11 شب و عراق و سنگال بعد هر دوشون پیروز بشن اگه میخوان که به جام به مرحله بعدی این جام راه پیدا کنن. مرسی
3: مرسی سیامش قمیشی. تاک رو بشنویم.

104.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز. رادیو شما وقت اینه که بریم سراغ برنده خوششانس. حمید نمیشه هنجان سلام، کاش همیشه جمعه بود، با این آهنگا هر روز لذت میبردیم واقعا. البته بگم که خب بالاخره نمیشه هر روز هفته صبح رو آهنگای آروم هم بریم، میدونی خیلی باید صبح رو شاد شروع کرد، ولی جمعه ها دیگه متفاوته. جمعه ها آهنگای آروم، آهنگایی که شما باش بالاخره یه جای خاطره داشتین، یه حس خوب به شما داده، یا حتی یه زمانی که شاید دلتون شکسته، شاید تو عروسی، چون زهره نوشته بود آهنگ فرشید امین تو عروسیش پخش شده، یاد عروسیش افتاده. خلاص یکی از دوستان نوشته بود که مثلا این خاطره رو من اولین بار نامزدمو دیدم. خلاص بالاخره با این آهنگا همه ما یه جاهایی یه خاطره ای داشتیم، یا از این آهنگا خوشمون اومده. و قبل از اینکه بریم سراغ آهنگ بعدی دوستان، من سریع بگم که من یه برنده رو واسه سانسپورت انتخاب می‌کنم، دکمه رو الان زدم، فقط شما برین آهنگ رو بشنوین که معطل نشین، تا سری به آقای دستگاه یک نفر رو انتخاب میکنه، من 4 شماره آخر موبایل رو اعلام میکنم. من آخرین برنده ریدیسکاورینگ دی یو ای ای رو هم انتخاب کردم که سبای عزیز فکر میکنم، اگه اشتباه نمیکنم، ببینم اینجا فکر میکنم یه بار دیگه من بگم که دوستان بدونن سبا جان بود فکر میکنم، بله سبا، صفا ببخشید، صفا با 4 شماره 69 24 برنده هتل به اضافه 500 درهم واوچر از بوت شدن و آخرین برنده خوششانس ریدیسکاورینگ دی یو ای بودن. یعنی بعد از این ما هیچ برنده دیگه برای ریدیسکاورینگ دی یو ای نداریم. و کلی پیام امروز داشتیم، همه مثل اینکه پیام بهشون رسیده برای جایزه هتل، خیلی امروز پلان کردن دارن میرن. بهتون خوش بگذره، بعضیا میخوان برن و حسابی آخر هفته بهشون خوش بگذره. برای همه دیگه بریم آهنگ بعدی رو بشنویم که من دیگه 1000 درهم واوچر رو ببینیم که آیا شما خوششانسین یا نه امروز. والا حقیقت داره، افشین مقدم رو میشنویم.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: اکوادور در سالهای اخیر به یکی از تیم‌های خطرناک آمریکای جنوبی تبدیل شده. تیمی جوان، سری و پر انرژی. این کشور به داشتن بازیکنان قدرتمند و دوندگی بالا معروف است. رکورد جالب اکوادور این است که معمولاً در خانه و ارتفاعات یکی از سخت‌ترین میزبان‌های جهان محسوب می‌شود. باید دید آیا این تیم بدون استفاده از مزایای میزبانی هم خطرناک خواهد بود. اکوادور با ساحل آج، کوراساو و آلمان همگروه است.

0: صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز. صبح شما با حنان. رادیو شما.
1: از وقتی که حراج شروع شده رفتی القبایر پرایم؟
2: هنوز نه، مگه چقدر تخفیف داره؟
1: روی محصولات منتخب از 25 تا 75%.
2: 75%؟
1: 75. لوازم خونه، لباس و خیلی چیزای دیگه تو هر سه شعبه.
2: حالا تا کی ادامه داره؟
1: از 15 تا 30 ژوئن، فقط 2 هفته.
2: خب پس میدونم آخر هفته کجا. تنزیلات پرایم، القبایل پرایم، تا 75% تخفیف روی محصولات منتخب، فقط از 15 تا 30 ژوئن.
3: علی ساعت 9:44 است. فریده نوشته که حنا چه کردی امروز؟ دیگه نمیخوام اصلا رادیو رو خاموش کنم. دیگه من دیگه تموم شد دیگه. ساعت 10 صبح دیگه میتونی بریم بگیریم بخوابیم. علی صبح بخیر. آقا عبدالله عزیز میگه واقعا آهنگای امروز عالی بود. خواهش میکنم. قابل شما رو نداشت. خیلی از آهنگا هم انتخاب خودتون بود. دوستان عزیز در ضمن بگم که الان وقتشه بریم سریع سراغ برنده که من دیگه تایم ندارم. به آخر برنامه رسیدم. چشم از من خواستی فرامرز اصلانی رو بذارم قبل از رفتن. هوشمند عقیلی چشم. ناصر عبداللهی از من خواستین اگه تایم شد چشم حتما من سعی میکنم، ولی تایم هم دیگه خیلی کمه دیگه. آقا حسین هم گفته باریکالله شهرام سر اگه وقت شد چشم، ولی فکر نمیکنم بیشتر دو تا سه تا آهنگ تا ساعت 10 صبح وقت بشه. بریم سراغ برنده خوششانس امروز ما و آخرین برنده خوششانس، 1000 درهم واوچر از سان اند سان سپورت. بله و شما میدونی که سان اند سان سپورت جایی هستش که شما میتونی لباس های ورزشی، حتی الان که ورلد کاپ هست میتونی تیم مورد علاقتون رو خریداری کنید و 1000 درهم واوچر امروز ما تمام هفته داشتیم و هر روز یه برنده خوششانس تونستن که برنده بشن. اما دوستان گل برندمون با 4 شماره آخر موبایلش 19 19 19 19، لیلا جون مبارکت باشه. دیگه وقت رفتنه، مراقب خودتون باشین دوستان، موقع رانندگی کردن همیشه احتیاط کنید. و آقا فرزاد هم نوشته که من عاشق خانومم هستم، از شارجه داریم میریم دبی، صبحمون با رادیو شما شروع کردیم خدا رو شکر. و آیدین جان من اگه وقت بشه، فکر نمی کنم وقت بشه، میذاریم دیگه واسه و هفته آینده برای آهنگای فقط جمعه ها، آهنگای قدیمی و خاطر انگیز، هم آهنگای غمگین هم آهنگای شاد. اما طول هفته صبح همیشه آهنگای شاد من پلی میکنم به جز جمعه ها. بریم سراغ فرامرز اصلانی. تا هفته دیگه مراقب خودتون خیلی باشین. آخر هفته بسیار عالی و شاد برای همتون آرزو میکنم. میدونم جایزه ها بچه ها هم به دستشون رسیده، جایزه های هتل، بهتون حسابی خوش بگذره و حسابی از آخر هفتهتون استفاده کنید. تا هفته دیگه خدا نگهدار.
4: همیشه جاودان 93.4

اگر قصد خرید طلا دارید، انوار لاکچری با بهترین قیمت‌ها بهترین انتخابه. با انواع شمش طلا از 1 گرم تا 1 کیلو، از برندهای معتبر محلی تا برندهای معروف سوئیسی چون والکمبی و پم، همه با قیمت عمده و با اجرت ساخت صفر و تخفیف‌های ویژه ارائه داده میشن. انوار لاکچری با بیش از 30 سال تجربه در بازار طلای دیره دبی. اطلاعات بیشتر برای قیمت‌ها و پیشنهادات ویژه اینستاگرام انوار لاکچری.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. وزرای امور خارجه آمریکا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیجی CC بار دیگر تعهد خود را به امنیت منطقه‌ای و همکاری استراتژیک دیرینه با یکدیگر تایید کردند. پس از نشست وزرا در منامه، در بیانیه مشترکی از تفاهم‌نامه اخیر میان ایالات متحده و ایران و همچنین تلاش میانجیگرانه پاکستان و قطر استقبال شد. در این نشست این وزرا تاکید کردند که صلحی پایدار مستلزم بازگشایی بی قید و شرط تنگه هرمز و جلوگیری از توسعه یا دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. موزه آینده دبی فراخوانی جهانی را برای دریافت ایده ها منتشر کرده تا به شکل‌دهی نسل بعدی نمایشگاه و تجربه های فراگیرش کمک کند. از افراد در امارات و سراسر جهان دعوت شده تا ایده های خود را ارائه دهند که به بررسی تحولات علمی، فناورانه و اجتماعی شکل دهنده به آینده می پردازد. این طرح در آستانه پنجمین سالگرد تأسیس این موزه اجرا می شود و علاقمندان می توانند ایده های خود را از طریق کانال های رسمی موزه در شبکه های اجتماعی ارسال کنند. در خبرهای بین المللی، تام فلچر رئیس کمک های بشردوستانه سازمان ملل میگوید پس از وقوع دو زلزله در ونزوئلا که 200 نفر همچنان زیر آوار گرفتار هستند، یک تلاش جمعی عظیم برای کمک به مردم این کشور مورد نیاز است. روز پنجشنبه زلزله های به بزرگی 7.2 و 7.5 ریشتر مناطق اطراف کاراکاس را ویران کرد و آمار کشته ها به 235 نفر و زخمی ها به 1520 نفر رسید. هزاران نفر بی خانمان و حدود 70,000 خانواده آسیب دیدند. به گفته مقامات در اثر این دو زلزله 250 ساختمان آسیب دیده یا تخریب شدند، از جمله حداقل 8 بیمارستان نیز ویران شدند. تا خبرهای ورزشی، در ادامه بازی‌های جام جهانی صبح امروز ترکیه موفق شد 3-2 آمریکا را شکست دهد و بازی استرالیا و پاراگوئه هم بدون گل با نتیجه 0-0 به پایان رسید. امشب هم در ادامه رقابت‌ها نروژ با فرانسه و عراق در مقابل سنگال بازی خواهد کرد. این دو بازی در ساعت 11 شب به وقت امارات برگزار می‌شوند. و اما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4.

الف میگم ابروکمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: نمیدونم چی شدش، کی عاشق کی شدش، یه هایی هم از سود شدم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.ua.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: اردن شاید سابقه طولانی قدرت‌های بزرگ آسیا را نداشته باشد، اما در سال‌های اخیر پیشرفت خیره‌کننده‌ای داشته است. نایب قهرمانی در جام ملت‌های آسیا نگاه‌ها را به فوتبال این کشور جلب کرد. اردن تیمی منظم، پرتلاش و خطرناک در ضد حملات است و بازیکنانش با انگیزه زیادی بازی می‌کنند. برای فوتبال اردن حضور در جام جهانی 2026 می‌تواند یک دستاورد تاریخی باشد، رویایی که حالا کاملاً در دسترس است. اردن به همراه آرژانتین مدعی، الجزایر و اتریش در گروه جی قرار دارد.
2: ریتم

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100 هزار درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات 3 بار پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100 هزار درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6 هزار درهمی داشته باشین. بوتم، حامی رسمی 12 بازیکن.

0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتن و استر فارمسی. Two hits
0: on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رو در فجیره تقویت میکنند. شیخ صالح بن محمد الشرقی رئیس اداره صنعت و اقتصاد فجیره طی بازدید میدانی از بیمارستان الشرق در دبای فجیره از هیئتی از وزارت بهداشت و پیشگیری امارات استقبال کردند. این بازدید در بخش از تلاش‌های مداوم این وزارتخانه در تقویت آمادگی مراکز درمانی و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران مطابق با بالاترین استانداردهای ملی و بین‌المللی انجام شد. همچنین در این دیدار چشم‌انداز امارات متحده عربی برای پیشبرد یک مدل یک پارچه مراقبت‌های بهداشتی که رفاه جامعه را ارتقا دهد و کیفیت زندگی را بهبود ببخشد بررسی شد. و 29 جشنواره دبی سامر سورپرایزز امسال از 2 ژوئیه تا 30 اوت با شعار تابستان دبی را بسازید برگزار می شود. جشنواره سامر سورپرایزز امسال دبی شامل 2 کمپین خرید بزرگ خواهد بود. حراج بزرگ تابستانی دبی از 2 ژوئیه تا 2 اوت که تخفیف های تا 90% ارائه داده می شود و فصل بازگشت به مدرسه بک تو سکول که از 3 تا 30 اوت خواهد بود و با پیشنهادات ویژه برای لوازم مدرسه، پوشاک، لوازم الکترونیکی در کنار سرگرمی‌های خانوادگی و تجربیات تعاملی ارائه داده می‌شود. در خبرهای منطقه‌ای شرکت آرامکو عربستان سعودی برای اولین بار پس از تقریباً 4 ماه بارگیری نفت در پایانه رأس تنوره خود را از سر گرفته است. و این در حالی است که سازمان بین‌المللی دریانوردی پس از حادثه‌ای که برای کشتی سنگاپوری رخ داد، مأموریت تخلیه خود در تنگه هرمز را به طور موقت به حالت تعلیق درآورد. این کشتی در نزدیکی عمان مورد اصابت یک موشک قرار گرفت، اما مشخص نشد که این موشک از کجا شلیک شده است. در خبرهای ورزشی سنگال و عراق امشب در تورنتو به مصاف هم می‌روند، دیداری که هر دو تیم می‌دانند برای حفظ شانس بقا در جام جهانی و صعود به مرحله بعد چاره جز پیروزی در آن ندارند. گراهام آرنولد سرمربی عراق می‌گوید که بازیکنانش تجربیات ارزشمندی را از این تورنمنت کسب خواهند کرد.
1: I do believe it's the toughest group probably at the World Cup. It's a privilege to play against these type of players and be on the field with them because it will only improve our players in for the future.
0: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز daytodayuae.com

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: تونس یکی از ثابت‌ترین تیم‌های آفریقایی در جام جهانی بوده و بارها به این تورنمنت رسیده است. رکورد جالب تونس نخستین پیروزی تاریخ یک تیم آفریقایی در جام جهانی است. برد مقابل مکزیک در سال 1978. این تیم معمولاً فوتبالی منظم و دفاعی بازی می‌کند و حریف سرسختی برای تیم‌های بزرگ است. تونس با سوئد، هلند و ژاپن هم گروه است.

0: 3, go!
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.
3: اوه اوه

0: از وقتی که حراج شروع شده رفتی القبایر پرایم؟
1: هنوز نه، مگه چقدر تخفیف داره؟
0: روی محصولات منتخب از 25 تا 75%.
1: 75%؟
0: 75. لوازم خونه، لباس و خیلی چیزای دیگه تو هر سه شعبه.
1: حالا تا کی ادامه داره؟
0: از 15 تا 30 ژوئن فقط دو هفته.
1: خب پس میدونم آخر هفته کجا. تنزیلات پرایم، القبایل پرایم، تا 75% تخفیف روی محصولات منتخب، فقط از 15 تا 30 ژوئن.
2: ریتم قلب های شما 93.4.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات به مناسبت

0: ریتی در گفتگویی که با برنامه صبحگاهی رادیو دبی آی داشت در این رابطه اظهار داشت که راه اندازی این سرویس شیوه سفر، کار و گذراندن وقت ساکنین را با خانواده هایشان متحول خواهد کرد.
1: I think people at the beginning will try to test it because it's the new thing that's happening, but I'm confident that soon they will realize the opportunities that it brings. I believe it's going to bring a lot of value beyond destination to destination.
0: در خبرهای بین‌المللی، بعد از وقوع زمین‌لرزه‌های پیاپی در ونزوئلا، تیم‌های امداد و نجات در حال جستجو میان آوار ساختمان‌های فرو ریخته برای یافتن بازماندگان هستند. دست کم در این حادثه 235 نفر جان باختند و انتظار می‌رود این آمار افزایش یابد. این زمین لرزه ها با فاصله تنها یک دقیقه از یکدیگر رخ دادند و ویرانی های گسترده ای را به بار آوردند. آلن چانگ در کاراکاس پایتخت ونزوئلا هنگام وقوع این زمین لرزه ها حضور داشت.
2: Your heart rate, you could feel it straight away, and the adrenaline. But luckily, it's brought together a sort of community feeling. You know, people talking to each other in the plaza. Myself, my colleagues, we were all making sure everyone was okay.
0: در خبرهایی از عالم هنر، گروه رولینگ ستونز دو آهنگ جدیدش را منتشر کرده و در آن از برخی از همکاران خود نیز دعوت به همکاری نموده است. رابرت سمیت از گروه The Cure در قطعه Divine Intervention حضور دارد، در حالی که در ویدیوی Jealous Lover آنیا تیلر جوی بازی خواهد کرد. این قطعات بخش از آلبوم جدید Foreign Tongues هستند که قرار است 10 ژوئیه 2026 منتشر شود. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو

0: صبح شما با هنان.
1: تصور کنید که فقط 5 دقیقه تا پایان زندگیتون باقی مونده. شاهزاده میشکین در رمان ابله از مردی حرف میزنه که فقط 5 دقیقه تا مرگ فاصله داره. اون تصمیم میگیره که این 5 دقیقه رو تقسیم کنه. 2 دقیقه اول برای خداحافظی با دوستاش، 2 دقیقه بعد برای فکر کردن به خودش و 1 دقیقه آخر فقط برای تماشای دنیا. شاید لازم نباشه تا مرگ صبر کنیم تا ارزش زندگی رو بفهمیم. قبل از اینکه دیر بشه زندگی رو بیا زندگی کنیم، بیشتر دوست بداریم، بیشتر ببخشیم، بیشتر تجربه کنیم و قدر آدمایی که کنارمون هستن بیشتر بدونیم.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: کنگو یکی از تیم‌های قدرتمند و فیزیکی آفریقاست که دوباره به سطح اول فوتبال قاره برگشته. این کشور سابقه قهرمانی جام ملت‌های آفریقا را دارد و همیشه استعدادهای بزرگی تولید کرده است. فوتبال کنگو سریع، فیزیکی و بسیار تهاجمی است و این تیم می‌تواند یکی از شگفتی‌های آفریقا در جام جهانی باشد. کنگو با پرتغال، ازبکستان و کولومبیا همگروه است.

0: Point Chahar. Point Chahar. Home of Fun. ارائه ای از استر فارمسی.
1: از داشتن پوستی درخشان تا سبک زندگی فعال، محصولات مورد علاقه خود را در داروخانه استر پیدا کنید. مجموعه متنوع از برندهای مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام مخصوص تمام اعضای خانواده. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سامی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. وزارت بهداشت و پیشگیری امارات آمادگی مراقبت‌های بهداشتی و کارایی خدمات را در فجیره تقویت می‌کند. شیخ صالح بن محمد الشرقی، رئیس اداره صنعت و اقتصاد فجیره، طی بازدید میدانی از بیمارستان الشرق در دبای فجیره از هیئتی از وزارت بهداشت و پیشگیری امارات استقبال کردند. این بازدید در بخش از تلاش‌های مداوم این وزارتخانه در تقویت آمادگی مراکز درمانی و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران مطابق با بالاترین استانداردهای ملی و بین‌المللی انجام شد. همچنین در این دیدار چشم‌انداز امارات متحده عربی برای پیشبرد یک مدل یک پارچه مراقبت‌های بهداشتی که رفاه جامعه را ارتقا دهد و کیفیت زندگی را بهبود ببخشد بررسی شد.

0: نفت در پایانه رأس تنوره خود را از سر گرفته است و این در حالی است که سازمان بین المللی دریانوردی پس از حادثه که برای کشتی سنگاپوری رخ داد مأموریت تخلیه خود در تنگه هرمز را به طور موقت به حالت تعلیق درآورد. این کشتی در نزدیکی عمان مورد اصابت یک موشک قرار گرفت، اما مشخص نشد که این موشک از کجا شلیک شده است. در خبرهای ورزشی، سنگال و عراق امشب در تورنتو به مساف هم می‌روند، دیداری که هر دو تیم می‌دانند برای حفظ شانس بقا در جام جهانی و صعود به مرحله بعد چاره جز پیروزی در آن ندارند. گراهام آرنولد سرمربی عراق می‌گوید که بازیکنانش تجربیات ارزشمندی را از این تورنمنت کسب خواهند کرد.
1: I do believe it's the toughest group probably at the World Cup. It's a privilege to play against these type of players and be on the field with them because it will only improve our players for the future.
0: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: کافه شما.

0: سلام سلام، ظهرتون بخیر و شادی باشه. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. جمعتون بخیر. 26 جون آقای کیان، سلام علیکم.
1: سلام، چطوری شبنم؟ خوبی؟
0: من خوبم، تو چطوری؟ چه خبر؟
1: عالی.
0: خدا رو شکر، خدا رو
1: رسیدیم به آخر هفته.
0: بله، ایشالله که آخر هفته بسیار خوب و فوتبالی رو در پیش داشته باشن همه دوستان، حتماً. به خصوص شما همکار عزیز و محترم.
1: همچنین شما. ولی قبول دارین هفته یه ذره یواش گذشت. احساس میکنم یه روز
0: آره من همیشه
1: میگم چقدر سریع میگذره،
0: ولی همیشه میگی سریع میگذره.
1: احساس میکنم این هفته یه روز اضافه داشت.
0: آها، نمیدونم.
1: دو تا دوشنبه داشت.
0: نمیدونم. اما محمد عزیز گفته سلام، بعضیا هنوز فکر میکنن با حرف زدن میشه ارزش خرید، همونایی که وقت عمل میرسه ناپدید میشن. ادعاشون هم سقف آسمون رو رد کرده. بله، گفته که ما یاد گرفتیم بی صدا رشد کنیم، اونا یاد گرفتن بلندتر دروغ بگن، اما در آخر هر کسی به اندازه واقعیتش دیده میشه، نه به اندازه ادعاش. True. Beautiful. حسین عزیزم گفته امروز واقعا میشه گفت به به، با چه آهنگی شروع کردین. ما هر روز همینطوری با آهنگ خوب شروع میکنیم آقای حسین آقا. و محمد دوباره گفته آهنگ ناصر زینعلی با تو هم تقدیم به پارتنرم. به به، چشم، حتما پخش خواهیم کرد. الان فعلا آهنگ بعدیمون از محمد علیزاده است. مژگان عزیز سلام علیکم، خوش اومدین. اینو بشنویم با هم دیگه.
2: دلم میخواد برم با تو لبه ساحل بشی.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: خب دوستان عزیزم، امیدوارم که خوب و خوش باشید و سلامت. اما کیان جان، میخواستیم راجع به گرین پلنت برای دوستان توضیح بدیم.
2: درسته،
1: همونطور که میدونید گرین پلنت یک بار دیگه اون رویداد اصلی و جالب کمپینگ در جنگل رو راه اندازی کرده.
2: چقدر برنامه جالبیه.
1: خیلی برنامه جالبیه. اون هم علتش اینه که به خصوص برای بچه ها خیلی موقعیت خوبی هستش که با خانواده‌هاشون یا با دوستانشون برن در یک محیط امن و زیبا شب تا صبح بگذرونن. هم بوفه شام داره، هم بوفه صبحانه داره و بهشون در واقع یه چادرهای کوچیکی میدن، رخت خواب توش داره. تیکتش 790 درهمه.
2: درسته.
1: و میتونن خلاصه برای دو نفر 790 درهم برای دو دقیقا. نفر
2: و تمام لوازم ها
1: بله بله، همه چی هم همراهشه. و اینکه خیلی جالبه چون در ماه‌های مختلف، در سه ماه مختلف، یعنی جون، جولای که دیگه آگست. الان آخر جون هستی. بله، جون و جولای و آگست برنامه‌هاش متفاوته.
2: درسته.
1: بله.
2: توی جون برنامه جنگل بای دی مونلایت داشتن و توی جولای یه برنامه دارن به اسم رین فورست روورز اکسپدیشن ادیشن و توی آگست لجندز آف دی گرین پلنت.
1: بله.
2: ولی خب تمام سال برنامه داره گرین پلنت، ولی برای تابستون، برای اینکه هوا گرم‌تره، دارن این همین برنامه کمپینگ رو میذارن.
1: درسته. و بچه‌ها میگن میتونن خب کلی گونه های گیاهی و جانوری رو ببینن از نزدیک، گشت و گذار خوب داشته باشن و کسانی هستن که به اونها چیزهای جدیدتری رو یاد بدن راجع به حیوانات و گیاهان. و به نظر من یک موفقیت خیلی خوب حساب خیلی میشه برای بچه‌ها.
2: جاشم خیلی قشنگه. میدونی بله. حیوانا اونجا آزادن. بله. اینجوری نیست که توی قفس باشن.
1: درسته.
2: واسه همین یعنی قشنگ از نزدیک میشه همشون رو دید.
1: دقیقاً.
2: کلاً اکسپرینس خیلی خوبیه.
1: و اینکه بچه‌ها هم آموزش میبینن و هم سرگرم میشن، نقطه قوتشه.
2: 100%.
1: با تو هم از ناصر زینعلی تقدیم به دوست عزیزمون که این آهنگو خواسته بودن، محمد عزیز، تقدیم میکنن به پارتنرشون.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: اون خیلی روزم ناشت.
3: تاپ هیت این ساعت از مهراد جم منو نمیشناسه. تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
0: هوم آف فن ارائه ای از استر فارمسی
2: گرمای تابستان را با استر فارمسی پشت سر بگذارید از محصولات محافظت در برابر آفتاب و راهکارهای آبرسانی بدن گرفته تا ملزومات مراقبت از پوست، تغذیه و تناسب اندام هر آنچه برای حفظ سلامتی و شادابی در این تابستان نیاز دارید زیر یک سقف همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت خیابونه نسبتاً خلوت هستن کمی ترافیک رو خیابونه چمر بیچ رود میبینم نزدیک مرکاتو بیچ خیابونه الصفا هم نزدیک سیتی واک هم یه ذره شلوغی هست و منطقه داونتاون و دی آی اف سی هم یه ذره ترافیک میبینم لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید آهنگ هریس از پازل بند

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: کیپورد یکی از شگفتی‌های جدید فوتبال آفریقا است. کشوری کوچک و جمعیتی کم که توانسته در سطح قاره رقابت کند. رکورد جالب این تیم صعودهای پیاپی و نتایج بزرگ مقابل قدرت‌های آفریقا در سال‌های اخیر بوده است. این تیم با اسپانیا، عربستان و اوروگوئه همگروه است.
2: این آهنگ تقدیم به شما عبدالله عزیز.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4. مال من شدی از 25 بند میشنویم با هم.

0: سلام دوباره دوستان عزیزم، همراهان همیشگی. امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید تا این لحظه از جمعه زیبا رو به خوبی و خوشی گذرونده باشید. پیغام ها رو یه نگاهی بکنیم کیان جان. بله، مژگان عزیز نوشته که محمد مخاطب خاص داشت که انقدر خشمگین بود مسیجش. نه فکر کنم کلی گفته بود مژگان جان. عبدالله، یه عبدالله دیگه، اونی که همش آهنگ حمید هیرادو میخواد، نه یه عبدالله دیگه گفته مهراوا خانوم سلام میرسونن. بله ما هم بهشون سلام میکنیم، انشالله که خوب باشید و سلامت همیشه. و همون عبدالله آهنگ امید رو خواسته. عروس نداشتیم تو سیستم، نگاه کردیم با کیان نداشتیم.
1: متاسفانه.
0: بله متاسفانه. بله. ببین کیان ازت یه سوال دارم، تو که خیلی فوتبالی هستی و همه چیز رو راجع به فوتبال 100% میدونی.
1: حالا که اینجوری گفتی اصلا
0: میخوام بگم که رنگ پیراهن‌های تیم‌های ملی مختلف از کشورهای مختلف بر چه اساسی انتخاب میشه؟
1: چه سوال خوبی پرسیدی.
0: خواهش می‌کنم.
1: دلیلش چیه؟
0: نمیدونی؟
1: نه مثلا از یعنی رنگ پرچم.
0: آره معمولا از رنگ پرچم استفاده می‌کردن، اما امسال رنگ‌های مقداری تغییر کرد و به رنگ پرچم‌ها هم نیازی نبود که باشه. مثلا هلند در واقع کشوری هستش که رنگ پرچمش با رنگ لباس بازیکن‌ها متفاوته و رنگ لباسشون نارنجی بوده. حالا گفته بودن که حالا چرا اصلا نارنجی، چرا باید نارنجی باشه و اینها، و به هر حال معلوم شد که دلیل نارنجی بودن پیراهن و نشان تیم ملی هلند منطقیه. چرا؟ چون این رنگ به خاندان سلطنتی هلند تعلق داره. آها. و شاهزاده هلند لقب و عنوانی بسیار مهم در این کشور به شمار میره و به هر حال رنگ نارنجی رنگ ویژه‌ایه در فرهنگ این کشور. به همین دلیل تنها تیمه ملی فوتبال هلند نیست که از رنگ نارنجی استفاده میکنه، تیم های هاکی و راگبی هلند هم
1: اونم نارنجی میپوشن.
0: بله نارنجی میپوشن.
1: آره هلند فکر کنم لباس اوویشون یعنی خونگیشون نه.
0: بله.
1: نارنجی اگه اشتباه نکنم، ولی هر سال اینجوری بوده.
0: بله
1: آره
0: درسته. و گفته شده که چند قرن پیش پرچم هلند در ابتدا اصلا رنگ‌های آبی و سفید و نارنجی رو داشته، اما آها. به هر حال در حدود 1630 رنگ‌ها تغییر کرده و پرچمشون هم تغییر کرده. به هر حال گفتم که این رو هم بگم، اونایی که نمیدونن و دلشون میخواد بدونن. خب بریم از شاهین بنان دلتنگی رو بشنویم.
1: بریم.
0: سید یاسر عزیز سلام علیکم، خوش اومدین. دلم تنگ میشه، بارون که میشه، اصلا همیشه

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: آهنگ مست چشات تقدیم به هلن و عرشیای عزیز.

0: سلام دوباره به شما آقای کیان.
1: باز برگشتیم.
0: بله.
1: عجب آهنگی بودین.
0: بله واقعا مرسی از بلقیس عزیز که این آهنگ رو درخواست کرده
1: نکنه.
0: بودن.
1: بله. واقعا دستشون درد نکنه.
0: محمد هم برامون غذا فرستاده ولی میذاریم بعدا میخونیم حتما.
1: یعنی هم قرار بخش اتفاقای آشپزخونه رو داشته باشیم.
0: آره.
1: و هم بخش آشپزی.
0: دقیقاً همینطوره.
1: خیلی خوب اینجوری.
0: برای دوستانی که دیروز حالا تو برنامه نبودن بگیم که ما یک بخش رو اضافه کردیم، اتفاقای عجیب غریب که تو آشپزخونتون میفته. یعنی اگر خاطره ای دارین، اتفاقی براتون افتاده عجیب غریب بوده، یه اشتباهی کردین تو آشپزی و بعد تبدیل به یه خاطره خنده‌دار شده، حتما با همدیگه به اشتراک بذاریم و هم بخندیم هم یاد بله. بگیریم بیشتر.
1: بهرام عزیز دیروز برامون یه قصه گفت.
0: آره آره خیلی بامزه بود. خیلی. دوستان میتونید هم بنویسید همین که به ما بگید باهاتون تماس بگیریم که صداتون هم ضبط کنیم تا صداتون رو بشنویم.
1: درسته.
0: حالا شما بگو آیا اتفاق عجیب غریبی تو آشپزی آشپزخونه برات پیش اومده؟
1: یکی از تجربه ها این بود که یه آپارتمان گرفته بودیم و من و چند تا از دوستان بودیم، می‌خواستیم که چی می‌خواستیم درست کنیم، تخم مرغ ارده دادیم، تخم مرغ آپس شده بود.
0: ای با
1: آره دیگه بعد دوباره زنگ می‌زدیم بقالی و دوباره برامون تخم
0: مرغ، یعنی مثلا فکر کن تخم مرغ اومد نیمرو کنین یا بشکنین دیدین نپختن.
1: دقیقاً همینطور بود.
0: حالگیری بوده
1: خیلی.
0: فکر نمی‌کنم شما البته غیر از نیمرو، نه غیر از نیمرو چیز دیگه پختین شما. آها یه استیک با
1: قهوه،
0: با پودر قهوه. بله
1: نه ولی آشپزی خیلی دوست دارم.
0: بله
1: ما اینجا میایم یاد میگیریم بعد میریم خونه.
0: درست نمیکنید. دستورشو میدید به مامان عزیز که ایشون براتون بپزن. البته مادر کیان من میدونم آشپزیش خیلی خوبه و دست پختش هم خوردم. نبیل عزیز گفته برای لیلی دخترم یه آهنگ از حامیم بذارید لطفاً. چشم حتما. الان ولی بخش آهنگای گلده که میشنویم با هم دیگه و بعد حتما از حامیم هم براتون آهنگ خواهیم گذاشت.
1: حتما.
0: بله بریم پس بعد از اخبار ساعت 2 برمیگردیم و با شما عزیزان خواهیم بود. از داشتن پوستی درخشان تا سبک زندگی فعال، محصولات مورد علاقه خود را از داروخانه استر پیدا کنید. مجموعه متنوع از برندهای مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام مخصوص تمام اعضای خانواده. به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات به مناسبت سالگرد به قدرت رسیدن شیخ تمیم بن حمد ال ثانی امیر قطر پیام تبریکی را به ایشان ارسال کردند. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نائب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید النهیان نائب رئیس دولت، نائب نخست وزیر و رئیس دیوان ریاست جمهوری هم پیام‌های مشابهی را به امیر قطر به همین مناسبت ارسال نمودند. و اتحاد ریل، شبکه حمل و نقل راهن ملی امارات، اعلام کرده است که سرویس مسیر ابوظبی به فجیره خود را سه‌شنبه آینده راه‌اندازی می‌کند. سرکار خانم عزرا المنصوری، مدیر اجرایی بخش تجاری و پشتیبانی اتحاد ریل موبیلیتی، در گفتگویی که با برنامه صبحگاهی رادیو دبی آی داشت، در این رابطه اظهار داشت که راه اندازی این سرویس شیوه سفر، کار و گذراندن وقت ساکنین را با خانواده هایشان متحول خواهد کرد.
2: I think people at the beginning will try to test it because it's the new thing that's happening, but I'm confident that soon they will realize the opportunities that it brings. I believe it's going to bring a lot of value beyond destination to destination.
1: در خبرهای بین‌المللی، بعد از وقوع زمین‌لرزه‌های پیاپی در ونزوئلا، تیم‌های امداد و نجات در حال جستجو میان آوار ساختمان‌های فرو ریخته برای یافتن بازماندگان هستند. دست کم در این حادثه 235 نفر جان باختند و انتظار

0: هیت از گروه دکیور در قطعه دیوان اینترونشن حضور دارد، در حالی که در ویدیوی جلس لاور آنیا تیلر جوی بازی خواهد کرد. این قطعات بخش از آلبوم جدید فارین تانگز هستند که قرار است 10 ژوئیه 2026 منتشر شود. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
1: کافه شما.

0: سلام دوباره به شما دوستان عزیز و مهربانان همیشه همراه کافه شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت. به ساعت دوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم. این جمعه زیبا بر شما به خیر و خوشی.
1: بله، و با صدای علیرضا طلیشین ساعت رو شروع کردیم، آهنگ دل به دل.
0: بله،
1: قشنگ آهنگ.
0: دیروز خیلی خوب بود راجع به ضرب المثل ها صحبت کردیم، چقدر فکر کنم دوستان دوست داشتن چون خیلی ها پیغام دادن. حالا میخوام دوستان عزیز از شما امروز بپرسم اون ضرب المثلی که بیشترین کاربرد داشته تو زندگی شما چی بوده؟ دیدین بعضی از ضرب المثل ها همیشه به کار برده میشه. مثلا من یادم، خدا بیامرزه، پدرم همیشه میگفت هر آنچه به خار آید روزی به کار آید. میگفت مثلا چیزا رو نندازید دور، هر آنچه به خار آید روزی به کار آید، ولی ما میریختیم دور. و بعدش هم میگفتیم ای داده بیداد، چرا مثلا فلان وسیله رو مثلا انداختیم دور. یکی از اون وسیله هام چی بود؟ گرامافون خیلی خوبی داشتیم. آره دیگه، مامانم دم در خلاصه داد رفت. آخه. و حیف شد واقعا، چون یه وسیله خوبی بود. آره، اما براتون بگم که فاطمه عزیز پیغام داده، گفته من برنده وچر هتل و 500 درهم شدم و هنوز کسی به من چیزی نفرستاده، میشه پیگیری کنید؟ میفرستن حتما. فاطمه عزیز، نمیدونم تو کدوم برنامه شما برنده شدین، تو برنامه ما بوده یا برنامه های دیگه بوده، ولی نگران نباشید، حتما براتون ایمیل یا

0: مسیجی میاد. بله.
1: برای اینکه پرچمتون هم قرمز هست، یعنی تازه برنده
0: شدید، پرچمتون بالاست به قول معروف. بله. اما کیان در لینک بعدی برنامه دوستان میشنوند که ما زنگ زدیم به یکی از شنونده های پر و پا قرصمون که بهمون پیغام دادن گفتن من میخوام خاطره تعریف کنم از اتفاقای عجیب غریب تو آشپزخونه. اینه که با ما همراه باشید، حتما تو لینک بعدی بشنوید که این شنونده عزیزمون که خالصه نمیگم، هیچی راجبش نمیگم، فقط بدونید که ایشون تقریبا 11 سالشه، آره کوچیکه ولی خیلی بامزه از خاطرش، حتما بشنوید. بریم حال دلم از ادوین رو با هم دیگه بشنویم.
1: بریم.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: اتفاقهای عجیب غریب تو آشپزخونه شما.
2: الو سلام.
3: آرشک عزیز سلام.
2: سلام، خوبین؟
3: مرسی، شما خوبین؟
2: خوبم، ممنون.
3: خب آرش جان، ما میخواییم بی مقدمه بریم سر اصل موضوع، ازت بشنویم که چه اتفاق عجیب غریبی تو آشپزی برات رخ داده.
2: ببینین، من بار داشتم چیزکیک انبه درست میکردم، بعد همه لایه رو زدم، بیسکویت رو زدم، خامه رو زدم، بعد اومدم ژله رو بریزم، یکم سری ریختم. خب بعد به خاطر همین که سری ریختم، خامه هم سوراخ شد، بعد دفعه از یک کل بیسکویت ها رو اینا اومد بالا. بعد اومدم پسش رو بردارم بذارم توی سینک، یه دفعه دیدم اصلا کلاده کل زیرش میریزه دیگه، کل کف آشپزخونه نود شده بود و دیگه کلا خیلی کثیف کاری شده بود. من کلی آب ریختم، تمیز کردم.
3: خودت تمیزم کردی؟ آره. پس چی کار کردی؟ دوباره درست کردی دسر رو؟
2: چی، نه دیگه، یه کیک درست کردم.
3: آه
2: بعدش
3: دیگه پشیمون شدی از اون دسر؟
2: بله.
3: پس اینطور، پس ببین، من میدونم که تو خیلی هم آشپزیت خوبه و از این اتفاقای عجیب غریب زیاد داشتی، اما خوبه که خودت تونستی جمعش کنی، یعنی سری دیگه تمیز کردی و رفتی سراغ.
2: آره ولی خیلی سخت بود، مثلا آب بریزن، حوله بکش، اینا خیلی سخت هم بود.
3: خب خیلی باحال بود. مرسی مرسی از این خاطره که تعریف کردی. امروز تو برنامه پخشش میکنیم و حتما اگر خاطره های اینچنینی بازم داشتی به ما پیغام بده تا دوباره باهات تماس بگیریم.
2: چشم، خیلی ممنون، خدافظ.
3: روز خوبی داشته باشی. خدا نگهدار.
2: خدا.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه هنوز خلوتن، کمی ترافیک رو خیابون العسایل میبینم نزدیک منطقه امرتیلز و سپرینگز. مسیر به سمت شارجه هنوز خلوتن، یه ذره شلوغ‌تر شدن البته، مثلا خیابون الاتحاد و خیابونی نزدیک دبی اینترنشنال ایرپورت و منطقه الغوص ترافیک داره رو خیابون فرست الخیل استریت. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم آهنگ رودخونه ها رو بشنویم با صدای زنده یاد رامش.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: اسپانیا با سبک تیکی تاکا فوتبال جهان را تغییر داد. لاروخا در فاصله سالهای 2008 تا 2012 سه تورنمنت بزرگ متوالی را فتح کرد، رکوردی تاریخی در فوتبال ملی. هدایت اسپانیا بر عهده لوئیس دلا فوئنته است، مربی که نسل تازه و جوان اسپانیا را ساخته. این تیم همچنان عاشق مالکیت توپ و بازی هجومی است. اسپانیا با کیپ ورد، عربستان سعودی و اوروگوئه همگروه است.

0: دوستان عزیزم، سلام دوباره به شما. امیدوارم خوب باشید و سلامت و جمعتون تا این لحظه به خوبی و خوشی گذشته باشه. کیان جان، راجع به فوتبال امروز صحبت نکردیم.
1: هنوز صحبت نکردیم در مورد نتیجه های دیشب، از اونجا شروع میکنیم بعد میریم تا بازی های همین آخر هفته که داره میاد. ولی اول گفتم پیغام ندا رو بخونیم که درخواستی آهنگ شانه هایت رو میخواستن از بانو هایده، که حتما در بخش آهنگ های گلد براشون پخش میکنیم. ولی بازی دیشب بازی ها با هم بودن، برای که آخرین بازی های گروه ای چهار تا تیم ها دوتا بازیشون رو همزمان انجام دادن. گروه اف هم همینطور.
0: کدوم تیم ها با هم بازی داشتن؟ ببخشید،
1: دیشب کوراساو با آیوری کوست بازی داشتن که 2-0 کوراساو باخت، و یه نتیجه خیلی عجیبی توی بازی اکوادور با آلمان 2-1 باخت به اکوادور. اتفاق خیلی بزرگیه، خیلی عجیب. این از گروه ای. توی گروه اف هلند با تونس بازی داشت و تونس 3-1 باخت و ژاپن و سوئد 1-1 مساوی شدن. و در گروه دی ترکیه با امریکا بازی داشت که 3-2 ترکیه برنده شد و پاراگوئه استرالیا 0-0 مساوی شدن.
0: بله، مرسی از این خبرهایی که دادی. امشب چه خبره؟ اینو بگو.
1: امشب چند تا بازی هست؟ ساعت 11 شب بازی های گروه آی هست که نروژ و فرانسه بازی دارن و سنگال و عراق، و ساعت 4 صبح کابو ورده با عربستان سعودی و یوروگوای با اسپانیا، و در گروه جی بازی نیوزیلند با بلژیک و مصر با ایران. بازی های واقعا دیدنی، مخصوصا گروه جی، برای این که هنوز مشخص نیست کی قراره بره بالا. مصر با 4 امتیاز اول توی گروه و ایران دوم با 2 امتیاز، بلژیک هم دوم با 2 امتیاز، نیوزیلند هم 1 امتیاز داره. یعنی واقعا گروه هر کسی میتونه باشه، تنها کسی که قطعا داره میره بالا مصره.
0: درسته. بله باشه، پس دیگه باید صبر کنیم ببینیم امشب چه اتفاقاتی میفته و فردا صبح هم همینطور. بریم از سیاوش قمشی آهنگ بن‌بست رو بشنویم.

0: خب سلام دوباره، امیدوارم خوب باشید و سلامت. به به، چه جمعه ای امروز آقای کیان.
1: چقدر این آهنگ قشنگ بود.
0: بله
1: گرش
0: بله.
1: رضایی بود
0: دلم
1: خواست.
0: اسم شاعرش نمیدونم کیه.
1: نه نه خواننده‌اش.
0: نه من دارم میگم اسم شاعرش چیه. نه خواننده‌اش که گرش رضاییه. بله به هر حال اگر بابک صحرایی باشه حالا بعد نگاه بکنیم، ایشون از ترانه‌سرای بسیار خوب هستن، نمیدونم حالا بعد نگاه کنیم. اما داشتم راجع به این در خبرهای امارات میخوندم که پارک اتحاد رسما به اتحاد لایف تغییر نام داده و فصل جدیدی برای یکی از مکانهای پیش رو در سرگرمی در این منطقه رقم خورده. این تغییر نام نشون دهنده این هستش که به یک پلتفرم سرگرمی گسترده تر برای ابوظبی تبدیل شده. همطور که میدونی خب بسیاری از کنسرت های دنیا، معروف دنیا در اینجا خب پخش میشه، اجرا میشه در واقع.
1: خیلی هم قشنگ جاش.
0: بله دقیقاً و ظرفیت 42,000 نفر رو داره. از زمان افتتاحش در سال 2009 میزبان بزرگترین هنرمندان جهان مثل مادونا، ریهانا، امینم و بسیاری دیگر از کولد پلی و بسیاری دیگر از خوانندگان بسیار خوب بوده و مدیر مسئول اونجا گفته که این مکان در سال 2027 تحت یک بازسازی چند میلیون درهمی قرار خواهد گرفت و ارتقاهای بسیار بزرگی رو در بر خواهد داشت براش و باید ببینیم که حالا در سال جدید چه اتفاقاتی میفته. اتحاد لایف در جزیره یاس آیلند تنها 10 دقیقه با فرودگاه بین‌المللی زاید و کمتر از یک ساعت با دبی فاصله داره و قصد داره که موقعیت ابوظبی رو به عنوان یک مقصد جهانی برای سرگرمی‌های زنده پیش از پیش تقویت کنه. به به چقدر
1: خیلی هم خوب.
0: بله خوبیش نه، خیلی واقعا نزدیکه به دبی.
1: 40 دقیقه راهه.
0: آره دقیقاً.
1: آره نزدیکه.
0: از این سمتی که ما هستیم که بیشتر نزدیکتر به ابوظبی. بله واقعا 45 دقیقه است.
1: مرداد عزیزم پیغام فرستاده بودن در مورد همین جایزه برنده شدن برای ریدیسکاور این دی یو ای ای.
0: بله.
1: قراره که تکست بیاد به شمارتون.
0: نگران نباشید، حتما مسیجاتون رو چک بکنید، شاید هم اومده شما ندیدین، ولی نگران نباشید حتما بهتون پیغام میاد. نرگس گفته که خوبی که از حد بگذرد نادان خیال بد کند، این ضرب المثل خیلی بهش رسیدم. بله ما هم رسیدیم نرگس خانم، پیش خودمون باشه ولی رسیدیم. من به دوستان گفتم حالا برای ساعت بعد حتما دوستان پیغام بدید کدوم ضرب المثله که خیلی شنیدین یا خیلی به کار میبرین. محمد گفته آرامش از وقتی شروع میشه که بفهمی همه قرار نیست تو رو بفهمن، تو هم قرار نیست به همه توضیح بدی. دمت گرم محمد جان. بریم پس در بخش آهنگای گلدمون آهنگی بشنویم از
1: خانم هایده.
0: بله.
1: آهنگ شانه هایت و تقدیمش کنیم به ندای عزیز.
0: بشنویم.
2: همیشه جاودان 93.4

0: از وقتی که حراج شروع شده رفتی القبایر پرایم؟
1: هنوز نه، مگه چقدر تخفیف داره؟
0: روی محصولات منتخب از 25 تا 75 درصد.
1: 75 درصد؟
0: 75. لوازم خونه، لباس و خیلی چیزای دیگه تو هر سه شعبه.
1: حالا تا کی ادامه داره؟
0: از 15 تا 30 ژوئن فقط دو هفته.
1: خب پس میدونم آخر هفته کجام. تنزیلات پرایم، القبایل پرایم، تا 75 درصد تخفیف روی محصولات منتخب، فقط از 15 تا 30 ژوئن. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: 라디오 쇼마 with 맥가드 쇼마. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سرکار خانم لالا نوسیبه وزیر کشور در جریان نشست مشترک وزرای شورای همکاری خلیج و ایالات متحده که در بحرین برگزار شد تاکید کردند که مشورت و مشارکت کشورهای حوزه خلیج یک شرط ضروری در مذاکرات صلح با ایران محسوب می شود. ایشان با اشاره به اتفاقات اخیر گفتند که کشورهای منطقه پیامدهای حملات ایران را تجربه کردند و هر گونه راه برای تامین امنیت پایدار زمانی بیشترین اثر بخشی را خواهد داشت که دیدگاه کشورهایی را منعکس کند که امنیت آنها به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می‌گیرد. این نشست به میزبانی دکتر عبداللطیف الزیانی وزیر امور خارجه بحرین برگزار شد و طی آن مقامات شرکت کننده از تفاهم نامه میان ایالات متحده و ایران به عنوان نخستین گام در مسیر کاهش تنش‌های منطقه استقبال کردند. بیمارستان شناور امارات متحده عربی در شهر العریش مصر و در چارچوب عملیات شوالیه دلیر سه با موفقیت 4 عمل جراحی پیچیده را بر روی بیماران نوار غزه انجام داد. این جراحی ها شامل درمان شکستگی های شدید، بازسازی استخوان های آسیب دیده و انجام عمل های تخصصی ارتوپدی بوده است. مسئولان اعلام کردند که وضعیت عمومی بیماران رضایت بخش است و آنان همچنان تحت مراقبت های پزشکی، درمان های تکمیلی و برنامه های توان بخش قرار دارند. در بخش خبرهای بین‌الملل، بیش از 2 میلیون نفر در پی صدور هشدارهای وقوع سیل و رانش زمین در ژاپن مجبور به تخلیه شدند. این اقدامات همزمان با نزدیک شدن طوفان مک‌خالا در روز جمعه انجام شده است. در این راستا بیش از 200 پرواز در ژاپن لغو شده و ده‌ها سرویس قطار نیز متوقف شدند. علاوه بر این، شماری از بزرگراه‌های اصلی نیز به دلیل شرایط جوی نامساعد مسدود شدند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، یان دیومانده یکی از گزینه‌های باشگاه لیورپول گفت که در حال حاضر تمام تمرکز خود را به رقابت‌های جام جهانی دوخته است. این مهاجم 19 ساله با کمک به پیروزی 2-0 تیم ملی ساحل آج در برابر کوراساو در دیدار شب گذشته نقش مهمی در صعود کشورش به مرحله 1/16 نهایی ایفا کرده است. دیومانده گفته است که در حال حاضر تنها هدف وی ارائه بهترین عملکرد برای تیم ملی کشورش و جلب رضایت کادر فنی است.
2: I need to stay calm, keep working hard and yeah, play like free and I'm not thinking about my future after the World Cup. I'm trying to put all my energy on

0: سلام دوباره به شما عزیزان. به ساعت سوم برنامه امروز رسیدیم. بله، یه دوست عزیزی اومد ولی رفت
1: سریع. آره، خیلی سریع رفت.
0: نذاش باش صحبت کنی.
1: اینقدر التماس کردم بمونن، نموندن.
0: آره، همون در لحظه این اتفاق افتاد. مجتبی عزیز بود، اومد یه سری به ما زد داخل استودیو. گفتیم مجتبی بشین با هم دیگه یه گپی بزنیم. گفت نه دیگه، من برم که انرژیمو جمع کنم برای ساعت 5. خلاص

0: سپر انرژی. ببین الان مجتبا چی میگفت؟ میگفت بعضی از سیما قراره 4-1 ببرن. این پیشبینی ها از کجا میاد؟ علکیه نه؟ پیشبینی ها علکیه. ایشالله که ببرن.
1: هیچ کدوم از این بازی رو نمیشه پیشبینی کرد. اینقدر نتیجه ها عجیب بودن. کی حدس میزد اکوادور 2-1 آلمانو بزنه آخه؟
0: هیچ کی. آره دقیقاً
1: همینطوره.
0: یه سری حالا دوستانی هستن که مثلا میان پیشبینی میکنن، ولی من فکر میکنم واقعا به قول تو پیشبینی کردن بسیار بسیار سخته و انقدر اتفاقهایی میفته در فوتبال که در لحظه بازی رو تغییر میده که آدم نمیتونه پیشبینی بکنه. خب توی ساعت قبلی کیان راجع به
1: ضرب المثل
0: صحبت کردیم. الان دوستان چند تا ضرب المثل بامزه نوشتن، میخوام که حالا برای تو بخونم ببینم میتونی متوجه بشی اصلا منظور چیه. یکیش اینه، اولا مهرداد گفته راست میگه، گفته دروغ ترین ضرب المثل اینه، به این که یعنی گفته دروغ ترین ضرب المثل میرسه به این جمله که پول چرک کف دسته. قبول داری؟ اصلا فهمیدی یعنی چی؟
1: فکر کنم گرفتم منظور، حالا نمیدونم منظور چی بوده، فهمیدم چی گفتم ولی خب منظور نفهمیدم.
0: منظور یعنی که پول میاد و میره، چرک کف دست میاد میره.
1: چرا
0: میاد؟
1: دروغ خیلی حقیقت داره نداره؟
0: آه. نه دیگه، بعضی وقتا میاد و دیگه نمیره پول،
1: بعضی وقتا نمیاد. این بده.
0: و دیگه ندا گفته کس نخورد پشت من جز ناخن انگشت من. میدونی یعنی چی؟
1: نه
0: یعنی ببین کارهای خودت بعد انجام بدی، کسی نمیاد برات کاراتو انجام بده، حتی خاراندن پشت باید خودت با دست خودت پشتتو بخارونی. دوباره ندا گفته از تو حرکت از خدا برکت و از هر دستی بدی از همون دست پس میگیری. اینم قشنگه، کلا قشنگه،
1: همشون قشنگه،
0: همش قشنگه. 30 سالگی از شهاب مظفری تقدیم به شمایی که 30 ساله شدین و احساس
1: چی؟
0: پیری میکنید.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. خب دوستان عزیزم، امیدوارم که خوب باشید و سلامت. و کیان جان دیگه چه خبر؟
2: ببین داشتم یه خبر خیلی جالبی میخوندم.
1: بله.
2: چند دفعه توی برنامه در مورد ترمسو صحبت کردیم، نمیدونم تلفنم داره بهم گوش میده، برای که این خبر رو آورد که توی
1: تلفنامون همه داره همه دارن دیگه حسابی گوش میدن.
2: یه خبری داشتم میخونم در مورد شهر ترویسو توی ایتالیا. حالا میگن اینجا جاییه که ترمسو، اصلا اولین ترمسو درست شد که 11 اکتبر قراره یه برنامه باشه به اسم ترمسو ران که 10 کیلومتر کسایی که شرکت میکنن میدونن و جایزه برای، یعنی جایزه فقط برای برنده نیست، جایزه برای همه است و تا 1000 نفر میتونن شرکت کنن و جایزه بعد از 10 کیلومتر اینه که all you can eat ترمسو، یعنی تا جایی که جا دارید ترمسو میتونید بخورید.
1: ای وای بابا،
2: من جایزه اینجوری دوست دارم.
1: ببین یعنی آخه اون وقت آدم دیگه اصلا هر چی رفته دویده سوزونده که الان دیگه چیز میشه، از بین میره دیگه.
2: بعضیا میرن میسوزونن که بتونن بخورن.
1: آها. آره. من خودم از اون دست افرادم، چون من شکمو هم و خیلی شیرین جات دوست دارم، یعنی اصلا نمیتونم برای شیرینی خودمو نگه دارم، بنابراین ورزشو اگر می، حالا جدا از اینکه بالاخره سلامتی و همه اینها بله درسته، ولی واقعیت اینه به خاطر این قضیه میرم، میرم که بتونم خلاصه شیرینجاتو استفاده کنم.
2: حالا عکس العمل کسایی که میخواستن شرکت کنن این بود که این بهتر از مداله یا کاپی که برای کسی که برنده میشه.
1: آره دیگه، مدالو میذاری گوشه خونه ولی
2: ترمسو ولی تموم میشه،
1: خب بالاخره میخوری لذتشو میبری.
2: آره ولی گفتم اتفاق باحالی بود. آره یعنی خیلی خاصه.
1: آره دقیقاً دقیقاً. مرسی مرسی از خبری که دادی برای تیرامیسو خورها، خبر جالبی بود.
2: بریم اگه یه روزو بشنویم با صدای داریش و فرامرز اصلانی، تقدیمش کنیم به مشکان عزیز و ابی عزیز.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت از محمد طاهر، لیلی، تقدیم شما.

0: Hello.
1: Top hits.
2: Top hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر. شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com
1: Home of Fun ارائه ای از استر فارمسی.
3: مسیر سلامتی خانواده شما با داروخانه استر آغاز می شود. از مراقبت های بهداشتی گرفته تا محصولات معتبر مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام زیر یک سقف. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
2: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
4: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. کمی ترافیک رو خیابان الخیل میبینم نزدیک جمر ویلیج سرکل و به سمت دوبای دیزاین دیستریکت نزدیک خیابان راسل خور. منطقه بیزنس بی و داونتاون یه ذره شلوغی دارن. خیابان برج خلیفه بولوارد یه ذره شلوغه و خیابان الصفا نزدیک سیتی واک هنوز ترافیک داره. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم آهنگ تو رو دارم و بشنویم با صدای علی لهراسبی.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: مصر پر افتخارترین تیم جام ملت‌های آفریقاست و 7 قهرمانی قاره‌ای دارد. این تیم همیشه یکی از مهمترین قدرت‌های فوتبال آفریقا بوده. ستاره بزرگ این نسل محمد صلاح است. فوق ستاره‌ای که نامش در تاریخ فوتبال آفریقا ثبت شده. همچنین عمر مرموش و ترزگت از بازیکنان مهم تیم هستند. سرمربی مصر حسام حسن است، مهاجم افسانه‌ای سابق فوتبال مصر. رکورد جالب این تیم بیشترین قهرمانی در تاریخ جام ملت‌های آفریقا است. مصر همیشه فوتبالی احساسی و تکنیکی ارائه می‌دهد. این تیم با بلژیک، ایران و نیوزلند همگروه است.
2: پر از بغضم، پر از راه نرفته.
3: دروغ، از سوگند،

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4.
2: آهنگ انتظار با صدای کوروش یغمایی تقدیم به شما.

0: خب دوستان خوبم، امیدوارم تا این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. کیان خان، از حاشیه های فوتبال نگفتیم امروز.
1: نگفتی؟ من نتیجه ها رو میگم، شما حاشیه ها دیگه.
0: اولا اینکه یکی از جذاب ترین لحظات این بود که براد پیت، ستاره مشهور هالیوود، اومده در استادیوم و بازی ترکیه و آمریکا رو نگاه کرده که خب گویا ترکیه برده، درسته؟
1: بله، سه بر دو
0: بله. و مثل که خیلی عجیب بوده، چون هیچ کی انتظار نداشته که ترکیه ببره.
1: ببین، قبل از جام جهانی فکر کنم خیلی انتظار داشتن که اصلا ترکیه اول شه تو گروه.
0: ولی خوب بازی کردن،
1: دو تا بازی اولش خیلی بد بود،
0: درسته،
1: و واسه همین دیگه حذف شدن. این بازی آخرشون بود.
0: نکته بعدی این که جشن تولد 39 سالگی آقای مسی بوده در اردوی آرژانتین، که خب به هر حال، حالا نمیدونم قبل از جام جهانی بوده یا همون تو دوران جام جهانی.
1: نه فکرم دیروز بود.
0: دیروز بوده. آره. آها درسته، گفتم وقت نکنه من دارم اشتباه میکنم.
1: نه درست.
0: و گفتن سال روز تولد اعجوبه فوتبال جهان رو همه بهش تبریک گفتن. اعجوبه میدونی یعنی
1: چی؟ نه میخواستم همین الان اتفاقا بپرسم.
0: یعنی یه کسی که میگن مثلا طرف اعجوبه فوتباله، یعنی دیگه اصلا رو دستش نیاد.
1: آها.
0: آره. ولی حالا دقیقاً ترجمهش بخوام بکنم باید بعداً سر فرصت بیشتر بر توضیح بدم.
1: پری روز بوده.
0: آره. آره. خلاصه این هم از تولد آقای مسی در اردو. و دیگه برات بگم که دیگه چی؟
1: ولی فکر کن تولدت توی بزرگترین ایونت فوتبال باشه، یعنی آره، چی دوست داری؟
0: خیلی باحاله. ببین، یه مطلبی داشتم میخوندم راجع به ژاپنیا، اینکه ژاپنی‌ها برای موفق شدن در زندگی و کارشون همیشه برای خودشون چند تا قانون دارن. اولین قانونشون قانون یک دقیقه، یعنی که چی؟ بیا اگر ناامیدی با قانون یک دقیقه شروع کن، یه چیزی که فقط یه دقیقه وقت تو میگیره. آقا یه دقیقه پا میشم میرم تو نور آفتاب میام تو، یه دقیقه پا میشم میرم یه قهوه میخورم، یه دقیقه پا میشم یه صفحه کتاب میخونم، یه دقیقه، فقط یک دقیقه، و این باعث میشه که به شما کمک کنه. نکته دوم، دلیلی برای بیدار شدن پیدا کن، یعنی هر روز صبح بگو آقا من به این دلیل دارم از خواب بیدار میشم. نکته سوم، تا 80% گنجایش بدنت غذا بخور، خیلی خودتو سیر نکن. حالا نکات بعدی هم هست ولی من گفتم این جالب بود تا دیر نشده اینو بگم براتون. آره. یار تویی
1: از امیر عظیمی.
0: حالا کس بهت گفته یار تویی؟
1: نه.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: خب باز برگشتیم و رسیدیم به لینک آخر برنامه.
2: بله دیگه، موقع
1: به آخر هفته.
2: دقیقاً
1: چقدر سریع گذشت امروز.
2: این هفته برای ویکند چیه؟
1: سال خیلی
2: سال قشنگی بود. من همیشه سال قشنگ میپرسم. خب بگو
1: ببین، چند تا از دوستام از امریکا اومدن، دیگه قراره اونا رو ببینیم، بیشتر یه سر باشون وقت بگذرونیم و اینا. فقط هم یه هفته اومدن، گفتم بابا اومدی
2: همه را اومدن یه هفته،
1: همین یه هفته اینجایی، چهار روزش جتلگی،
2: آره
1: سه روزش اوکی، بعد برمیگردی دوباره اون بعد چهار روز جتلگی.
2: خب دیگه حالا لابد وقتشون کم بوده برای سفر.
1: وقت داشت.
2: بله خب، پس تو اونا رو میبینی و فوتبال هم که نگاه میکنی و آره این چیزها. منم یه سری کارهای عقب افتاده دارم که حالا گفتم بیشتر تو دبی بمونم و این کارها رو انجام بدم و حتما یه دوست عزیزی که منم یه مسافری اومده میخوام ببینمش. اما بهرام عزیز نوشته میگن بزرگترین فاصله فقط 20 سانتی متر، یعنی فاصله قلب با مغز. آه چه قشنگ. جایی که بعضی از تصمیم‌های احساسی رو باید عقلانی بررسی کرد و گاهی اوقات تصمیم‌های عقلانی رو باید احساس درونش نقش داشته باشه. بله درسته، دقیقاً. محمد هم گفته میتوان ساده زندگی کرد، ساده زیست و از شادی‌های کوچک لذت برد. فقط کافیست باور داشته باشیم لذت شادی در داشتن چیزهای بزرگ نیست. مرسی محمد جان. ایشالله که از شادی‌های کوچیکتون در این ویکند لذت ببرید و ویکند بسیار خوب و پرباری پیش روتون باشه.
1: برنامه انرژی شما رو فراموش نکنید. از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 بعد برنامه دوباره از دوشنبه شروع میشن. صبح شما با هنان از هفته صبح تا ساعت 10 و برنامه کافه شما از 1 بعد از ظهر تا ساعت 4.
2: سپاسگزاریم که بخشی از لحظه های امروزتون رو با ما قسمت کردین. هر کجا که هستین دلتون شاد باشه و لبتون خندون و روز روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار تا روز دوشنبه.
1: خدا حافظ.
3: همیشه جاودان. 93.4

0: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. هر حواله ای که به خانه ارسال می کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیک تر می کند. با بوتم به کشوری که امروز بازی دارد پول ارسال کنید و پول نقد دریافت کنید. بوتم، اسپانسر رسمی هوم آف فنز.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت اتحاد ریل از عموم مردم خواسته است در انتخاب نخستین مسافر این شبکه ریلی مشارکت کنند. در قالب کارزار سراسری از شهروندان و ساکنان دعوت شده است افرادی را که خدمات و نقش‌آفرینی آنها در جامعه بازتاب دهنده ارزش‌های کشور است برای این عنوان معرفی کنند. فرد منتخب روز سه‌شنبه در نخستین سفر رسمی قطار مسافری اتحاد ریل از فجیره به ابوظبی روی صندلی شماره 1 و واگن شماره 1 خواهد نشست و به عنوان نخستین مسافر شبکه جدید ریلی امارات شناخته خواهد شد. تیم‌های پلیس ابوظبی و نیروهای دفاع مدنی در پی وقوع آتش‌سوزی صبح امروز در بازار فرش واقع در نزدیکی بندر زاید به محل حادثه اعزام شدند. مقام‌های مسئول ضمن تأکید بر لزوم دریافت اطلاعات از منابع رسمی از شهروندان و ساکنان خواستند اخبار و جزئیات مربوط به این حادثه را تنها از طریق مراجع رسمی دنبال کنند. در بخش خبرهای بین‌الملل، عملیات جستجوی بازماندگان در سراسر ونزوئلا پس از وقوع قوی‌ترین زمین‌لرزه این کشور ادامه دارد که طی آن دست کم 235 نفر جان خود را از دست داده و هزاران نفر نیز همچنان مفقود هستند. قابل ذکر است که بسیار از ساکنان شب را در فضای باز سپری کردند در حالی که از وقوع پس‌لرزه‌های بیشتر و خطر فرو ریختن ساختمان‌ها هراس دارند. کریک واتسون، معلم بریتانیایی ساکن کاراکاس، پایتخت این کشور، در این زمینه توضیح داده است.
2: Unfortunately, this might be the end of my time in Venezuela. It's a conversation I've had with a lot of my friends today. You know, we can up and leave in a suitcase. This is their life and it is heartbreaking and you know, it is devastating.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، در یکی از بزرگترین شگفتی‌های رقابت‌های جام جهانی، تیم ملی اکوادور با وجود عقب افتادن از آلمان با نتیجه 2-1 در نیوجرسی به پیروزی رسید و اکنون این احتمال وجود دارد که در دور بعد با تیم ملی انگلیس روبرو شود. یوشوا کیمیش، هافبک تیم ملی آلمان، پس از پایان مسابقه گفته است که حریف شایستگی بیشتری برای کسب پیروزی داشته است.
3: The difference was today that the opponent wanted to win more than us and you can really feel it especially in the second half and this is why they won today really deserved.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
4: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
5: بمونیم شبا پیشم پیش تو، من یه حالیشم
6: ریتم قلبای شما.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: تاپ هیت،
2: تاپ هیت،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیت در رادیو شما
1: محبوب ترین.
2: ارائه‌ای از فروشگاه‌های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.ua.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: بلژیک در یک دهه اخیر با نسل طلایی‌اش شناخته شده، تیمی که مدتی صدر رنکینگ فیفا را در اختیار داشت. بهترین نتیجه تاریخ بلژیک مقام سوم جام جهانی 2018 است و حالا نسل جدید فوتبال بلژیک به دنبال اولین افتخار بزرگ تاریخ این کشور است. بلژیک، مصر، ایران و نیوزلند در گروه جی قرار گرفتند.

0: اگر قصد خرید طلا دارید، انوار لاکچری با بهترین قیمت‌ها بهترین انتخابه. با انواع شمش طلا از 1 گرم تا 1 کیلو، از برندهای معتبر محلی تا برندهای معروف سوئیسی چون والکمبی و پمپ، همه با قیمت عمده و با اجرت ساخت صفر و تخفیف‌های ویژه ارائه داده میشن. انوار لاکچری با بیش از 30 سال تجربه در بازار طلای دیره دبی. اطلاعات بیشتر برای قیمت‌ها و پیشنهادات ویژه اینستاگرام انوار لاکچری.
1: رادیو شما تنها رادیو

0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده ی تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی. Two hits
0: on a row. و حالا دوتا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: 라디오 쇼마 with 맥간 های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سرکار خانم لالا نوسیبه وزیر کشور در جریان نشست مشترک وزرای شورای همکاری خلیج و ایالات متحده که در بحرین برگزار شد تاکید کردند که مشورت و مشارکت کشورهای حوزه خلیج یک شرط ضروری در مذاکرات صلح با ایران محسوب می‌شود. ایشان با اشاره به اتفاقات اخیر گفتند که کشورهای منطقه پیامدهای حملات ایران را تجربه کردند و هر گونه راه حل برای تامین امنیت پایدار زمانی بیشترین اثر بخشی را خواهد داشت که دیدگاه کشورهایی را منعکس کند که امنیت آنها به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می‌گیرد. این نشست به میزبانی دکتر عبداللطیف الزیانی وزیر امور خارجه بحرین برگزار شد و طی آن مقامات شرکت کننده از تفاهم نامه میان ایالات متحده و ایران به عنوان نخستین گام در مسیر کاهش تنش‌های منطقه استقبال کردند. بیمارستان شناور امارات متحده عربی در شهر العریش مصر و در چارچوب عملیات شوالیه دلیر سه با موفقیت 4 عمل جراحی پیچیده را بر روی بیماران نوار غزه انجام داد. این جراحی ها شامل درمان شکستگی های شدید، بازسازی استخوان های آسیب دیده و انجام عمل های تخصصی ارتوپدی بوده است. مسئولان اعلام کردند که وضعیت عمومی بیماران رضایت بخش است و آنان همچنان تحت مراقبت های پزشکی، درمان های تکمیلی و برنامه های توانبخشی قرار دارند. در بخش خبرهای بین الملل، بیش از 2 میلیون نفر در پی صدور هشدارهای وقوع سیل و رانش زمین در ژاپن مجبور به تخلیه شدند. این اقدامات همزمان با نزدیک شدن طوفان مکخالا در روز جمعه انجام شده است. در این راستا بیش از 200 پرواز در ژاپن لغو شده و ده ها سرویس قطار نیز متوقف شدند. علاوه بر این، شماری از بزرگراه‌های اصلی نیز به دلیل شرایط جوی نامساعد مسدود شدند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، یان دیومانده یکی از گزینه‌های باشگاه لیورپول گفت که در حال حاضر تمام تمرکز خود را به رقابت‌های جام جهانی دوخته است. این مهاجم 19 ساله با کمک به پیروزی 2-0 تیم ملی ساحل آج در برابر کوراساو در دیدار شب گذشته نقش مهمی در صعود کشورش به مرحله 1/16 نهایی ایفا کرده است. دیومانده گفته است که در حال حاضر تنها هدف وی ارائه بهترین عملکرد برای تیم ملی کشورش و جلب رضایت کادر فنی است.
2: I need to stay calm, keep working hard and yeah, play like free and I'm not thinking about my future after the World Cup. I'm trying to put all my energy on the World Cup and see what is going to happen after that. I can say nothing about that.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حد اکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: انرژی شما.
4: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه انرژی شما. از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب در کنار شما عزیزان هستم. آخرین برنامه این هفته است. 26 ماه جون سال 2026، 26/6/2026. چقدر 6 داریم تو تقویم، به فال نیک میگیریم و تا پایان برنامه در کنار شما عزیزان خواهم بود. آخر هفتهتون به کام و امیدوارم که حسابی بهتون خوش بگذره. از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 میتونید با ما در تماس باشید، پیام هاتون رو ارسال کنید و جایزه هم دارم برای شما در راستای کمپین هوم آف فن. فکر میکنم آخرین برنده رو میخوایم انتخاب کنیم که بعد بریم سراغ قرعه کشی بزرگ و فعلا بریم داد و بیداد رو گوش کنیم با صدای منصور، برگردیم ببینیم چه خبره تو این برنامه 3 ساعته. با ما همراه باشید، موقعیت خود را اعلام کنید. چه میکنید؟ برنامه آخر هفته چیه؟

0: های شما.
1: خب ساعت 17:07 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما، 26 ماه جون سال 2026. وقتتون بخیر و ببینیم پیغام هاتون رو که به دستمون رسیده رو بخونیم. آقا عبدالله عزیز، آقا محمد عزیز، وقتتون بخیر. و بهرام فرستاده که امروز قراره که به دستمون برسه جایزه های مربوط به اقامت در هتل Rediscovering the UAE. مبارکتون باشه، امیدوارم که حسابی بهتون خوش بگذره بهرام جان و تمام عزیزانی که برنده این جایزه شدن. پریشب هم که در هتل فرمونت بودیم، به ما که خیلی خوش گذشت در کنار شما عزیزان در کمپین دینر توگیدر و لذت بردیم در کنار شما عزیزان. امیدوارم از این دست برنامه ها بیشتر باشه که بتونیم در کنار شما حسابی خوش بگذرونیم. باعث افتخار ماست که شما عزیزان رو بتونیم از نزدیک ببینیم. رقابت های فوتبال جام جهانی 2026 هم در جریان هست و ما که داریم کیف میکنیم. خیلی حساس شده، خیلی جذاب شده و نتایج عجیب غریبی هم داره به دست میاد، مخصوصا حالا دیدار شب گذشته اکوادور و آلمان، ترکیه و آمریکا، که حالا در مورد این رقابت ها هم صحبت خواهیم کرد. کمپین هوم آف فن هم در جریان هست، اگر که دوست دارید برنده این جایزه بشید فنز رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید FANS و شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن این جایزه. من با شما تماس خواهم گرفت و یه دوئل خواهیم داشت بین دو شنونده عزیز که انتخاب میشن اینجا. سوالهای فوتبالی میپرسم ازتون، حتما مطمئن باشید که فوتبالی باشید. بعضن تماس گرفتم با شنونده هایی که در مورد فوتبال علاقه هم به فوتبال نداشتن، چون جایزه ما اصلا فوتبالی هست و امشب تشریف میبرید و یکی از رقابت ها رو در راکسی سینمای سیتی واک میبینید به صرف پاپکورن و نوشیدنی. پس حتما فوتبالی باشید که این جایزه برای فوتبالی هست. حال خوش، روز بهنه و تولاهی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای 1 خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. دی تو دی UAE.com.
2: هر حوالهی که به خانه ارسال می کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیک تر می کند. با بوتم به کشوری که امروز بازی دارد پول ارسال کنید و پول نقد دریافت کنید. بوتم، سپانسر رسمی هوم آف فن.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: ساعت 17 و 19 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. سری به ترافیک شهر بزنیم. از سمت دبی به شارجه که ترافیک سنگینه، ترافیک شروع شده، ولی خب جمعه ها معمولا یه مقدار ترافیک کمتری رو شاهد هستیم. در شهر سمت اونور، سمت دیره، میبینم شلوغ در هست، بیزنس به یه مقدار شلوغ هست، ولی خوشبختانه جمعه خب مدارس یه مقدار زودتر تعطیل میشن، کسب و کارها نیمه وقت هستن، ترافیک کمتری داریم، ولی خب ترافیک دبی به شارجه همیشه هست، پاورجا پای ثابت ترافیکمون هست. از سمت جبل علی به دبی هم ترافیک زیاده. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. خوش اومدید به رادیو شما تنها رادیوی فارسی در امارات متحده عربی. 17:22 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. مهزاد میگه من تا حالا هیچی برنده نشدم، امیدوارم که برنده بشی. خیلی ها هستن چند بار برنده شدن، البته چند بار که مثلا تو یک سال دو بار برنده میشن، بعضیا چند ساله که برنده نشدن، بعضیا چند سال پیش برنده شدن. حالا مهزاد میگه اصلا برنده نشدم، امیدوارم که برنده بشی زودتر. آقا سعید گل هم میگه که آهنگ لحظه استاد معین رو میخوام تقدیم کنم به بهترین مجری رادیویی. بهترین مجری رادیویی به نظر من شما هستید، بهترین شنونده در واقع شما هستید. ما مجریان اینجا هستیم در کنار شما عزیزان، و اگر شما نباشید که اصلا ما نیستیم و انرژی ما هم نیست. دمت گرم سعید آقای گل. چشم، حتما آهنگ لحظه رو پخش میکنم تقدیم به خود شما. و آقا مهدی عزیز فرستاده که به نظرم نباید از افراد غیر فوتبالی قبول کنید و شما تأکید میکنید که فوتبالی باشید، ولی خب بعضی فوتبالی نیستن. ببینید سیستم انتخاب میکنه، من تأکیدم بر اینه که کسانی شرکت کنن صرفاً که فوتبالی هستن، ولی من نمیتونم تشخیص بدم که آیا شخصی فوتبالی هست یا خیر. دو نفر رو سیستم انتخاب میکنه و دیگه راهی نداریم که بخوایم، یعنی سیستم دیگه نمیتونیم بهش بگیم یه دو نفر دیگه رو انتخاب کن. وقتی تماس میگیریم خود به خود وارد قرعه کشی میشه. پس این رو بر عهده خود شما میذارم، یعنی مسئولیت شماست بیشتر. اگر فوتبالی هستید شرکت کنید، چون من تماس که میگیرم سوال ها فوتبالی هستن. خب طبیعتا باید 30-40% حداقل از فوتبال بدونید وقتی که شرکت میکنید که حق دیگران هم زایل نشه، از بین نره لطفاً. پس اگر فوتبالی هستید شرکت کنید در این مسابقه، چون آخرین شانستون هست امشب در راستای کمپین هوم آف فن، و ببینیم که برنده خوششانسمون چه کسی خواهد بود. با دو نفر تماس میگیرم، دو نفر که فوتبالی هن و اطلاعات فوتبالی دارن. بعضی فوتبال میبینن ولی اطلاعات فوتبالی ندارن، پس اطلاعات فوتبالی رو هم داشته باشید حتما. وقتی که تماس میگیرم حاضر و آماده باشید، موبایلتون هم در دسترس باشه که دو نفر رو انتخاب کنیم. یک دوئل خواهیم داشت و یکی از این شنونده ها برنده 4 تا بلیت میشه برای راکسی سینمای سیتی واک، به اضافه که وارد یه قرعه کشی بزرگتر هم خواهد شد که فکر میکنم امشب دیگه قرعه کشی انجام بشه و یک نفر باز انتخاب میشه برای پرواز به آمریکا 3 ماه جولای. حالا مشخص نیست کدوم بازی هست، ببینم چک کنم ببینم مشخص شده کدوم بازیه یا نه، ولی 3 جولای بازی رو میبینید در آمریکا، یا اینکه انتخاب میکنید 20,000 درهم رو از آن خودتون کنید. فنس کد مسابقه ماست FANS. قاصدک سیاوش قمیشی.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: کوراساو یکی از تیم‌های نوظهور کنکاکاف است. کشوری کوچک در دریای کارائیب که با استفاده از بازیکنان هلندی تبار پیشرفت زیادی کرده. رکورد جالب کوراساو پیشرفت سریعش در رنکینگ فیفا تیه فقط چند سال اخیر بوده است. این تیم با آلمان، ساحل آج و اکوادور همگروه است.

0: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100 هزار درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات 3 بار پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100 هزار درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6 هزار درهمی داشته باشین. بوتم، حامی رسمی 12مین بازیکن.
1: ساعت 17:36 دقیقه است به وقت استودیو رادیو شما. خوش آمدید به برنامه انرژی شما. تازه برنامه شروع شده و پر انرژی تا پایان برنامه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. محمد میگه یه آهنگ از منصور عجیج دلی برای اون پخش کن. چشم، یه دونه عجیج دلم هم براتون پخش میکنیم. آقا محمد خوش اومدی، آقا مهدی وقتت بخیر، سالم عزیز، نگار، سامان، محبوبه، سعید، بلقیس، نبیل، عبدالله، مژگان، همگی خوش اومدید. دیگه آخر هفته است و معمولا آخر هفته حال همه بهتره دیگه. دیگه میریم به سمت آخر هفته و تعطیلات آخر هفته، تعطیلات تابستان هم که در راه است و مهمتر از همه دوبای سامر سورپرایزز هم به زودی آغاز خواهد شد از دوم ماه جولای. اگر خریدی دارید یه کوچولو دست نگه دارید، از آفرهای ویژه دوبای سامر سورپرایزز میتونید در تمام مراکز خرید و شاپینگ مال ها نهایت بهره و استفاده رو ببرید. حالا در مورد برنامه های دوبای سامر سورپرایزز هم صحبت خواهم کرد، در مورد دوبای ماراتون که شبیه دوبای مالاتون که از ماراتون گرفته شده و یک در واقع ماراتون در شاپینگ مال و در مرکز خرید هست، در مورد اون هم توضیح دادم، باز هم توضیح میدم برای اون دسته از عزیزانی که شاید با ما همراه نبودند این هفته. و فنز هم که کد مسابقه ماست FANS بفرستید و شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن جایزه امشبمون. حتما تاکید میکنم که فوتبالی باشید اگر شرکت میکنید تو این مسابقه. از فوتبال گفتم برگردیم و یه سر هم بزنیم به رقابت‌های فوتبالی، ببینیم کدوم تیم‌ها صعود کردن، کدوم تیم‌ها سوم شدند و کدوم تیم ها به عنوان تیم اول و دوم مستقیما صعود کردن. تابستون ساتین.

0: سه پوینت چهار
1: ریتم
2: قلب‌های شما.
3: با سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی در یک بعد از ظهر تابستانی جمعه آخر هفته در کنار شما عزیزان هستم و یه سر بزنیم به نتایج مسابقات دیشب و امروز صبح. خیلی سخته همه بازی‌ها رو بشه ببینیم و حالا نمیدونم شما همه بازی‌ها رو دیدید یا هایلایتش رو نشستید نگاه کردید. بازی ساحل آج و کراساو که 2-0 به سور ساحل آج به پایان رسید. اکوادور نتیجه شگفت انگیزی رو رقم زد و موفق شد 2-1 آلمان رو شکست بده. قبل از این هم در مورد اکوادور و ساحل آج زیاد صحبت شده بود که میتونن شگفتی ساز باشن در این جام و غیر از این هم نبوده. ژاپن و سوئد 1-1 مساوی شدند. تونس مغلوب هلند شد با نتیجه 3-1 و بازی پاراگوئه و استرالیا هم بدون گل مساوی به پایان رسید. ترکیه هم علارغم نتایج ضعیفی که گرفته بود در دیدار پایانی آمریکای میزبان رو در دقایق پایانی موفق شد 3-2 با گلی که دقیقه 90 به ثمر رسوند 3-2 شکست داد و از گردونه این مسابقات حذف شد، با اینکه آمریکا رو موفق شد که شکست بده. حالا برمیگردیم و در مورد وضعیت جدول ها هم صحبت خواهیم کرد، ببینیم کدوم تیم ها تا به اینجای کار صعود کردن، کدوم تیم ها 3 امتیازی هستن، تفاضل گلشون به چه شکل هست و کدوم تیم های سوم شانس بیشتری رو دارن که بین 12 تیم میدونید که 8 تیم میتونن به مرحله حذفی صعود کنن که تا یک شنبه شب دیگه تکلیفشون کاملا مشخص خواهد شد. امیرآقای عزیز وقتتون بخیر. وحید جان وقت شما هم بخیر. فنز کد مسابقه ماست FANS. اگر فوتبالی هستید و سوالهای فوتبالی ما رو میتونید جواب بدید حتما فنز رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید، من با شما تماس میگیرم. سوال رو جواب بدید، یک دوئل داریم بین 2 نفر، یکی از این 2 نفر برنده 4 تا بلیت برای راکسی سینمای سیتی واک میشه به اضافه نوشیدنی و پاپ کورن و مستقیم وارد یک قرعه کشی بزرگتر 20,000 درهمی میشه، یا اینکه سفری داشته باشه به آمریکا و 3 جولای بازی رو از نزدیک ببینه. بریم کاری رو گوش کنیم با صدای استاد معین، تقدیم به شما از طرف آقا سعید عزیز. لحظه ها

0: از وقتی که حراج شروع شده رفتی القبایر پرایم؟
1: هنوز نه، مگه چقدر تخفیف داره؟
0: روی محصولات منتخب از 25 تا 75 درصد.
1: 75 درصد؟
0: 75. لوازم خونه، لباس و خیلی چیزای دیگه تو هر سه شعبه.
1: حالا تا کی ادامه داره؟
0: از 15 تا 30 ژوئن فقط دو هفته.
1: خب پس میدونم آخر هفته کجام. تنزیلات پرایم، القبایل پرایم، تا 75 درصد تخفیف روی محصولات منتخب، فقط از 15 تا 30 ژوئن. رادیو شما تنها رادیوی فارسی، 24 ساعته، هر روز هفته.
2: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت اتحاد ریل از عموم مردم خواسته است در انتخاب نخستین مسافر این شبکه ریلی مشارکت کنند. در قالب یک کارزار سراسری از شهروندان و ساکنان دعوت شده است افرادی را که خدمات و نقش‌آفرینی آنها در جامعه بازتاب دهنده ارزش‌های کشور است برای این عنوان معرفی کنند. فرد منتخب روز سه‌شنبه در نخستین سفر رسمی قطار مسافری اتحاد ریل از فجیره به ابوظبی روی صندلی شماره 1 و واگن شماره 1 خواهد نشست و به عنوان نخستین مسافر شبکه جدید ریلی امارات شناخته خواهد شد. تیم‌های پلیس ابوظبی و نیروهای دفاع مدنی در پی وقوع آتش‌سوزی صبح امروز در بازار فرش واقع در نزدیکی بندر زاید به محل حادثه اعزام شدند. مقام‌های مسئول ضمن تأکید بر لزوم دریافت اطلاعات از منابع رسمی از شهروندان و ساکنان خواستند اخبار و جزئیات مربوط به این حادثه را تنها از طریق مراجع رسمی دنبال کنند. در بخش خبرهای بین‌الملل، عملیات جستجوی بازماندگان در سراسر ونزوئلا پس از وقوع قوی‌ترین زمین‌لرزه این کشور ادامه دارد که طی آن دست کم 235 نفر جان خود را از دست داده و هزاران نفر نیز همچنان مفقود هستند. قابل ذکر است که بسیار از ساکنان شب را در فضای باز سپری کردند در حالی که از وقوع پس‌لرزه‌های بیشتر و خطر فرو ریختن ساختمان‌ها هراس دارند. کریک واتسون، معلم بریتانیایی ساکن کاراکاس، پایتخت این کشور، در این زمینه توضیح داده است.
2: Unfortunately, this might be the end of my time in Venezuela. It's a conversation I've had with a lot of my friends today. You know, we can up and leave in a suitcase. This is their life and it is heartbreaking and you know, it is devastating.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، در یکی از بزرگترین شگفتی‌های رقابت‌های جام جهانی، تیم ملی اکوادور با وجود عقب افتادن از آلمان با نتیجه 2-1 در نیوجرسی به پیروزی رسید و اکنون این احتمال وجود دارد که در دور بعد با تیم ملی انگلیس روبرو شود. یوشوا کیمیش، هافبک تیم ملی آلمان، پس از پایان مسابقه گفته است که حریف شایستگی بیشتری برای کسب پیروزی داشته است.
3: The atmosphere was amazing, of course. You could feel that there were many people from Ecuador. The difference was today that the opponent wanted to win more than us and you can really feel it especially in the second half and this is why they won today really deserved.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: انرژی شما،

درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. رسیدیم به ساعت دوم برنامه امروز و برنامه امشبمون 26 ماه جون سال 2026. عصر آخر هفته‌تون به خیر و خوشی، خوش اومدید.

سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. آخر هفته فوق‌العاده ای رو برای تک تک شما شنوندگان عزیز آرزومندم. حسین جان سلام، وقت شما بخیر. آیلین جان هم از ورزش اومده، آهنگ اگه یه روز رو درخواست دادن. اگه یه روز رو از زنده یاد فرامرز اصلانی یا یه موزیک دیگه ای رو میخواید؟ نگین جان سلام، وقتتون بخیر. روزبه پویان باز یه روزبه دیگه. سامان اسما میگه بزن بارون از کامران رو پخش کنیم. من سعی میکنم حالا در ادامه موزیک های درخواستی رو هم پخش کنیم. اسما میگه ما هم داریم میریم سنتر با بچه ها. کدوم سنتر؟ کدوم شاپینگ سنتر میرید؟ خوش بگذره حسابی بهتون. حالا در مورد شاپینگ سنتر هم من هفته گذشته صحبت کردم که دوبای سامر سورپرایزز از دوم ماه جولای آغاز خواهد شد. آفرهای ویژه‌ای در جریان خواهد بود در طول این برنامه و همچنین برنامه‌ها و رویدادهایی که برگزار میشه، کنسرت هایی برگزار میشه در کوکاکولا آرنا، برنامه هایی رو خواهیم داشت که در مورد اونها هم صحبت خواهیم کرد. قصه تو قصه من با صدای لیلا فروهر. حسین هم از آقای اوی موزیک هاسته که پخش کنیم. چشم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. هر حوالهی که به خانه ارسال می کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیک تر می کند. با بوتم به کشوری که امروز بازی دارد پول ارسال کنید و پول نقد دریافت کنید. بوتم، اسپانسر رسمی هوم آف فنز.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: و اما سری بزنیم به ترافیک شهر. ساعت 18:21 است به وقت استودیوی رادیو شما. بخش دوم ترافیک شهر چه خبره؟ هنوز دوبه به شارجه رو ترافیک داریم، مخصوصا سمت خیابان الخیل و خیابان شیخ زاید و اونور سمت جبل علی به دوبه. ترافیک زیاد هست سمت رسول خور و دیره رقه. مراقبات هم که مثل همیشه شلوغ هست. خیابان حسه یه مقدار ترافیک داره. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه خودتون. تا پایان برنامه سری هم خواهیم زد به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی که در طول تعطیلات تابستان کم هم نیست. نیم نگاهی خواهیم داشت به پارک اتحاد پارک که قرار که یه تغییر نام داشته باشه، به نام اتحاد لایو شناخته خواهد شد، که در مورد اون هم صحبت خواهم کرد. کنسرت هایی که قراره برگزار بشه در اتحاد لایو دیگه بگیم از همین حالا که عادت کنیم، در ابوظبی، که در مورد اون هم برمیگردیم و صحبت خواهیم کرد، و همچنین مسابقات فرمولا وان و برنامه های دیگری که قراره که در یاس آیلند و در ابوظبی برگزار بشه. خب پرسیدن که کد مسابقه ما چی هست. آقا محمد رضا میگه کد مسابقه امروز چیه؟ کد مسابقه ما همون فنز هست، FANS، مخصوص طرفداران فوتبال، که تا چند لحظه دیگه من دو تا تماس خواهم داشت با دو شنونده عزیز و گرامی، و بین این دو شنونده یک نفر برنده 4 تا بلیت راکس سینما در سیتی واک خواهد شد که میتونه بره بازی رو امشب ببینه در سیتی واک، به همراه 3 نفر دیگه 4 نفره به صرف پاپ کورن و نوشیدنی. فردام که تعطیلید و خب فکر کنم فرصت خوبی هست، حتی اگر دیر وقت هم باشه بازی رو تشریف ببرید ببینید. حتما مطمئن باشید اگر فنز رو به عنوان کد مسابقه میفرستید فوتبالی باشید، چون من گاهی وقتا تماس گرفتم و اطلاعات فوتبالی خیلی کم بوده. اطلاعات فوتبالیتون بالا باشه که بتونید پاسخ بدید و به نوعی بیشتر این جایزه مخصوص فوتبالی ها هست. حالا امیدوارم که هفته آینده جوایزی داشته باشیم که فقط صرفا مخصوص فوتبالی ها نباشه. بریم جونه بیبی رو گوش کنیم با صدای پیروز و برگردیم.

0: bottom.
1: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
2: اسکاتلند یکی از قدیمی‌ترین تیم‌های ملی دنیاست و در نخستین مسابقه ملی تاریخ فوتبال حضور داشت. هواداران پرشور این تیم شهرت جهانی دارند. اسکاتلند فوتبال فیزیکی، احساسی و پر انرژی بازی می‌کند و در گروه برزیل مدعی، مراکش و هایتی قرار گرفته.

0: ریتم قلب‌های شما.
1: ساعت 11:33 دقیقه است، به وقت استودیوی رادیو شما. در مورد اتحاد لایو داشتم صحبت میکردم که همجور که گفتم خدمتتون، تا الان به نام اتحاد پارک شناخته میشد که از سال 2009 اتحاد پارک فعالیت خودش رو شروع کرد و رسماً سال 2027 دیگه با نام اتحاد لایو شناخته خواهد شد. یه تغییر نام و تغییر برند خواهد بود و با ظرفیت انعطاف پذیر 42,000 نفر از سال 2009 آغاز به کار کرد و خب بزرگترین هنرمندان جهان از جمله مادونا، کولد پلی، ریانا، امینم و دیگر هنرمندان برنامه داشتند در این مجموعه و خب میزبان کنسرت های بعد از مسابقات فرمولا وان تحت عنوان یا سلام هم بوده و در سال 2027 تحت یک پروژه بازسازی چند میلیون درهمی قرار خواهد گرفت و خب از سال 2027 دیگه به نام اتحاد پارک این مجموعه رو قرار که بشناسیم و یه مجموعه کنسرت های زیادی برگزار شده که گل سرسبدش همون کنسرت های بعد از فرمولا وان بوده که بیش از 136,000 نفر رو به خودش جذب کرد و در آینده هم اتحاد لایف قراره که میزبان رویدادهای مهمی از جمله فستیوال آف لیمیتس باشه با حضور شکیرا و دیگر هنرمندان که حالا در موردشون در ادامه صحبت خواهیم کرد و همچنین جوایز بزرگی هم قراره که اونجا اهدا بشه. اتحاد لایف در جزیره یاس واقع شده و فقط 10 دقیقه با فرودگاه بین‌المللی زاید فاصله داره و خب میدونید که کمتر از یک ساعت با دبی فاصله داره. حالا بستگی داره از کدوم منطقه از دبی حرکت کنید و هدف اون تقویت هرچه بیشتر جایگاه ابوظبی به عنوان یکی از مقاصد جهانی برگزاری رویدادهای سرگرمی به صورت زنده هست. بریم شباهنگی رو گوش کنیم با صدای مسعود صادقلو. در خدمت شما عزیزان هستم روی موج 93.4 رادیو شما.

0: هوم آف فن، ارائه ای از استر فارمسی.
1: محصولات سلامت و تندرستی خود را از داروخانه استر تهیه کنید. مجموعه گسترده از محصولات مراقبت پوستی، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام از برترین برندها در نزدیکترین شعبه در دسترس شماست. از همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید. 93.4 ریتم

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: خب رفته رفته پایان ساعت دوم برنامه امشب هم نزدیک میشیم. ساعت آینده قراره که با دو نفر تماس بگیرم. الان میبینم که آقا محمد رضا، آقا محمود رضا همه پرسیدن که جایزه چی هست، مسابقه چی هست. مسابقه ما فوتبالیه، آخرین برنده رو فکر کنم بعد این هفته انتخاب کنیم که بعد بریم سراغ قرعه کشی اصلی، که حالا نتایج قرعه کشی رو بعد خدمتتون خواهیم گفت که چه کسی برنده یه برنده ها شده، چون قراره که با دو نفر من تماس بگیرم سوالای فوتبالی بپرسم. از این دو نفر یک دوئل خواهیم داشت با حال و جذاب، یک نفر انتخاب میشه و اون یک نفر که به سوالات بیشتری پاسخ صحیح داده باشه، که سوال ها هم کاملا مربوط به فوتبال هستن، پس حتما مطمئن باشید اطلاعات فوتبالی داشته باشید، میتونه برنده یک دیدن رقابت جذاب امشب در راکسی سینمای سیتی واک بشه، به اضافه یعنی همراه با پاپکورن و نوشیدنی که خب جایزه خوبی هم هست. بعد از اون که برنده میشید مستقیما وارد یک قرعه کشی بزرگتر خواهید شد، که حالا قرار بر این بود که امشب قرعه کشی رو انجام بدن بچهای مارکتینگ و بچهای پرایز دیپارتمنت قسمت جوایز و خبر شما برسونن، و یک نفر برنده یک سفر به آمریکا خواهد شد برای 3 جولای و یا برنده 20,000 درهم میشه. حالا ببینیم که این دو شنونده عزیزمون کدوم عزیزان هستند که من ساعت آینده قرعه کشی رو انجام میدم، ببینیم دستگاه ما کدوم عزیزان رو انتخاب میکنه. بعد تماس میگیرم با هر دو عزیز و عزیزی که به سوالات بیشتری پاسخ صحیح بده خب برنده این جایزه شده و همون لحظه همین 4 تا بلیت براش ارسال میشه. زهره پرساده: من هیچ وقت برای منفعت کنار آدما نبودم، اگه بودم دوستشون داشتم. غروبتون دوست داشتنی، چقدر عالی، چقدر خوبه که همچین کسانی رو توی زندگیمون داشته باشیم که هیچ وقت به خاطر منفعت در کنار ما نباشن، و اگر احیانا در زندگیمون کسی رو از دست میدیم در واقع ما از دستش نداده باشیم، اونه که ما رو از دست داده باشه، چون ما هیچ وقت برای منفعت در کنارش نبودیم. دم شما گرم. فنس کد مسابقه ماست، FANS، اگر دوست دارید در این مسابقه شرکت کنید. البته باز هم میگم، تکرار میکنم و تاکید میکنم که حتما اطلاعات فوتبالی داشته باشید و طرفدار فوتبال باشید. حسین، یاسمین، سمیر، همگی خوش اومدید. بریم لیلا رو گوش کنیم با صدای مسیح آرشیپی.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. خب تا چند لحظه دیگه بریم سراغ قرعه‌کشی و تماس، لطفاً موبایل هاتون رو در دسترس قرار بذارید. حس عاشقی حامد همایون.

0: اگر قصد خرید طلا دارید، انوار لاکچری با بهترین قیمت‌ها بهترین انتخابه. با انواع شمش طلا از 1 گرم تا 1 کیلو، از برندهای معتبر محلی تا برندهای معروف سوئیسی چون والکمبی و پم، همه با قیمت عمده و با اجرت ساخت صفر و تخفیف‌های ویژه ارائه داده میشن. انوار لاکچری با بیش از 30 سال تجربه در بازار طلای دیره دبی. اطلاعات بیشتر برای قیمت‌ها و پیشنهادات ویژه اینستاگرام انوار لاکچری.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
2: 93.4
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات فرا رسیدن سالروز امیری صاحب سمو شیخ تمیم بن احمد ال ثانی امیر قطر را تبریک گفتند. همچنین صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید النهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری نیز با ارسال پیام‌های تبریک این مناسبت را به امیر قطر تبریک گفته و بر روابط نزدیک و برادرانه میان دو کشور تاکید کردند. اداره سلامت ابوظبی با شرکت جهانی زیست دارویی بوهرینگر اینگلهام یک توافقنامه مشارکت راهبردی به امضا رسانده است تا با بهره گیری از توانمندی‌های پیشرفته ژئومیک این امارات تحقیقات در حوزه پزشکی دقیق را تسریع کند. این توافقنامه در جریان کنوانسیون بین‌المللی بایو 2026 در شهر سان دیگو به امضا رسید و بر ارتقای درک از تاثیر عوامل ژنتیکی بر بروز بیماری‌ها و همچنین نحوه پاسخ بیماران به روش‌های درمانی متمرکز خواهد بود. در بخش خبرهای بین‌الملل، در بریتانیا پادشاه این کشور برای نخستین بار در تاریخ صورت حساب مالیاتی خود را منتشر کرده است و اعلام شده است که وی در سال 2025 مبلغ 12.9 میلیون پوند مالیات پرداخت کرده است. این رقم او را در میان 100 مالیات دهنده برتر در بریتانیا قرار می‌دهد. پروفسور آتول شاه، حسابدار قانونی، با اشاره به این موضوع اعلام کرد که برخی از اقلام کلیدی همچنان محرمانه باقی ماندند.
2: We definitely don't have a clue about the overall big picture of the king's and the royal family's wealth, their total assets and their annual income.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، تیم ملی هلند با کسب پیروزی 3-1 در برابر تونس صدرنشینی خود در رقابت‌های جام جهانی را قطعی کرد. این پیروزی باعث شد هلند در مرحله 16 نهایی هفته آینده به مصاف تیم ملی مراکش برود. رایان گرابنبرگ، هافبک تیم ملی هلند، معتقد است که تیمش برای صعود به مرحله بعد باید بهترین عملکرد خود را به نمایش بگذارد.
3: I think they have a really good team. I think they've shown it as well. I just woke up. Also, I think last year during the AFCON, so it will be really tough, and we have to prepare for that.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: انرژی شما،

درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. رسیدیم به غروب دبی 26 ماه جون سال 2026. غروب جمعتون به خیر و خوشی باشه. آخرین ساعت این برنامه است و آخرین ساعت این هفته که در خدمت شما عزیزان خواهم بود تا ساعت 8 شب. داوود هم کد مسابقه رو فرستاده، سمیر فرستاده، امیر، نوید، مجید، فنز کد مسابقه ماست، FANS. آخرین فرصت هاست برای شما عزیزان که دیگه بریم سراغ قرعه کشی و با دو نفر تماس تلفنی خواهم داشت. حاضر باشید برای جواب دادن به سوالهای فوتبالی. اگر شرکت میکنید حتما مطمئن باشید که اطلاعات فوتبالیتون نسبتاً بالاست. پریسا میگه که میشه لطفاً یه آهنگ از هاتف بذارین؟ بله، چرا نمیشه آی دختره. با صدای هاتف تقدیم به شما آخر هفته فوق‌العاده‌ای رو براتون آرزو میکنم. حسابی خوش بگذره بهتون، انرژی بالا.

یه رادیو شما وقتتون بخیر. صفا فرستاده که سلام خوبین. بله ما خوبیم، شما خوبید. من امروز یه اسمس گرفتم که پرایز برنده شدم، وان نایت استی این ده لانا هتل. بله مبارکت باشه. اگر که تماس پیغام رو گرفتید قطعا برنده شدید دیگه، چون ما خیلی ها میپرسن تو این دو هفته که ما جایزه استیکیشن داشتیم در واقع برای یکی از هتل های لاکچری در سرتاسر امارات متحده عربی در راستای کمپین ریدیسکاورینگ دی یو ای سوال میکردن چرا جایزه به دستمون نمیرسه. مثل اینکه امروز دارن پیغام ها رو برای شما میفرستن، چون تا همین امروز صبح تماس در واقع قرعه کشی ها رو انجام میدادن و از امروز بعد از ظهر شروع کردن پیغام ها رو فرستادن و نیازی نیست که تماسی گرفته بشه باهاتون. همین که پیغامی یعنی اسمسی دریافت کردین، این یعنی که برنده جایزه شدید. آقا محمد میگه چقدر قشنگ نوشته بود، خوبی های ما رو کسانی میبینند که خودشان خوبند، چون آدمیزاد هرچه در ذات خودش باشد در دیگران زودتر پیدا میکنند. چقدر زیبا، مرسی، کیف کردیم و لذت بردیم. و یه سر هم بزنیم به رقابت های فوتبال ببینیم که بازی ها به چه شکل هستند. خب مشخص شد خیلی کار ژاپن واقعا سخت شده توی مسابقه. هر بار که به مرحله حذفی میرسه به یک تیم قدرتمند میخوره. حالا ژاپن با توی بازی های قبلی هم دوره های قبلی هم همین اتفاق افتاد، الان هم همین اتفاق افتاده. و حالا در مورد تقابل تیم ها صحبت خواهم کرد در ادامه که بعضی ها مشخص شدن ولی بعضی ها هنوز مشخص نیست و تا پایان هفته باید منتظر بمونیم ببینیم که تکلیف تیم های سوم گروه به چه شکل خواهد بود و بازی هایی که فعلا انجام شده روی در راند سوم تیم های اول و دوم رو که مشخص کرده که مستقیم صعود میکنن به مرحله بعد، به مرحله حذفی، ولی تیم های سوم هنوز تکلیفشون کاملا مشخص نشده، باید تا روز پایانی منتظر بمونیم. در مورد رقابت های امشب و فردا صبح هم صحبت خواهیم کرد. فنس کد مسابقه ماست، FANS رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. تا چند لحظه دیگه من تماس میگیرم با دو عزیز ببینیم که میتونن به سوالات فوتبالی ما پاسخ صحیح رو بدن یا خیر.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: سپیده رو گوش کنیم با صدای فرشید امین. تقدیم به شما. شبنم جان سلام، همیرا، بهار، فخری هم یاهنگ از شمایزاده خواسته. چشم، پخش میکنیم. خوش بگذره. چه آخر هفتهی بشه این آخر هفته.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: اگر قصد خرید طلا دارید، انوار لاکچری با بهترین قیمت‌ها بهترین انتخابه. با انواع شمش طلا از 1 گرم تا 1 کیلو، از برندهای معتبر محلی تا برندهای معروف سوئیسی چون والکمبی و پم، همه با قیمت عمده و با اجرت ساخت صفر و تخفیف‌های ویژه ارائه داده میشن. انوار لاکچری با بیش از 30 سال تجربه در بازار طلای دیره دبی. اطلاعات بیشتر برای قیمت‌ها و پیشنهادات ویژه اینستاگرام انوار لاکچری.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: اما سری بزنیم به ترافیک شهر، ببینیم شهر چه خبره. ساعت 19:23 دیگه شد 24 دقیقه و آخرین بخش ترافیک این هفته و این برنامه است. یه مقدار خلوت‌تر شده از دبی به شارجه، ولی از شارجه به دبی هم یه مقدار ترافیک داریم و شلوغ شده. و آخر هفته سمت جی وی آر یه مقدار شلوغ‌تر شده، سمت بیزنس بی ترافیکش کمتر شد خوشبختانه، و اونور سمت دیره هم ترافیک داریم. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: آلمان یکی از پر افتخارترین تیم‌های تاریخ جام جهانی است و 4 قهرمانی در کارنامه دارد. ژرمن‌ها رکورد بیشترین حضور در نیمه نهایی جام جهانی را هم در اختیار دارند. آلمان همیشه تیمی منظم، قدرتمند و خطرناک در تورنمنت‌های بزرگ بوده است. این تیم با کوراساو، ساحل آج و اکوادور هم گروه است و به نظر مسیری ساده برای صعود به مرحله بعد دارد.

0: آقای شما
1: الو سلام.
2: سلام،
1: خوبی شما؟ من مجتبا هستم، از رادیو شما مزاحم میشم.
2: حال شما چطوره؟
1: خسته نباشید، متشکرم. آقای مان
2: بله بله خوبی؟
1: متشکرم، ممنون. آخر هفته خوبی داشته باشید؟ سر کار هستید؟ بیرونید؟ خونه اید؟ کجا هستید؟
2: با همسرم و عزت اومدم خونه.
1: به به، به سلامتی. امیدوارم که یه آخر هفته خوب داشته باشی کنار خانواده. خب امشب برنامه‌تون چی آقای مان؟
2: والا برنامه ما امشب برنامه خاصی نداشتیم.
1: اگه مثلا برنده 4 تا بلیت بشید برای راکسی سینما، میرید فوتبال رو ببینید امشب؟
2: بله چرا که نه.
1: آره
2: بله.
1: خیلی هم عالی.
2: بفاهم پسرم اینجا شسته خوشحاله.
1: به
2: به.
1: اسم آقا پسرتون چیه؟
2: آراد.
1: آراد سلام، صدای منو میشنوه آراد؟
3: آره.
1: آره آراد، میخوای برنده جایزه شی؟ آره فکر کردی. خیلی دوست نداشتی مثل این که. خب من چند تا سوال فوتبالی میپرسم از شما. خیلی فوتبالی هستید؟ فوتبال میبینید؟
2: فوتبالی خیلی زیاد نه، ولی خب
1: حداقل میدونین چند تا تیم شرکت میکنن توی این دوره؟
2: آره 48 تا.
1: خب دیگه میخوام ببینم از کجا برم بالاتر که سوالامو بپرسم ازتون. خب من چند تا سوال میپرسم ازتون که بعد با یه شنونده دیگه هم تماس بگیرم. بین شما دو نفر یک دوئل هست، ببینیم که کدومتون برنده این 4 تا بلیت میشید برای امشب. خب میدونید کدوم تیم 2006 توی ورلد کاپ قهرمان شد؟
2: 2006؟
1: آره
2: 2006.
1: یه تیم که الان خیلی جاش خالیه.
2: ایتالیا بود.
1: آره اینجوری بگم فکر کنم برسیم. خب از ایتالیا گفتیم. بانوی پیر به کدوم تیم باشگاهی میگن؟ The Old Lady. یکی از تیمای باشگاهی ایتالیاست. باز
2: ایتالیاه؟
1: آره.
2: بانوی پیر سختش کردی.
1: یا دیگه کم کم سخت و سختتر میشه. یا The Old Lady.
2: اولد لیدی از تیمای باشگاهی معروفشه یا این؟
1: آره آره معروفه. آره
2: اولد لیدی به اینتر میگن؟
1: نه. بریم سراغ بعدی. 2014 جام جهانی کدوم تیم؟
2: یه چیز دیگه بگم حالا.
1: آره آره چرا که نه.
2: میلانو؟
1: نه داری میری سراغ معروفا همینجوری. آره
2: آره دیگه یوونتوس بوده.
1: آره آره یوونتوس بود. خب بریم ببینیم کدوم کشور در جام جهانی 2014 میزبان بود. بریم عقبتر 2020.
2: 2014 الان میگم بزنیم.
1: آره. یه قطر رو داشتیم بعد رفتیم.
2: قطر بود بعدش.
1: قبلش روسیه بود.
2: یه چیز بود. برزیل بود.
1: آره آره برزیل بود. عالی. خب فعلا این سوالا رو جواب دادید. میریم باز با یه شنونده دیگه هم تماس میگیرم. بعد یه رای گیری میکنیم تا قبل از ساعت 8 شب. اگر پیغامی به دستتون رسید دیگه تشریف ببرید راکسی سینما و بازی امشب رو ببینید.
2: ممنونم از شما.
1: قربون شما.
2: خوشحال شدم صداتون شنیدم.
1: خواهش میکنم. امیدوارم.
2: همه دیگه هم فرقی نمیکنه.
1: آره آره.
2: همین که صدای شما رو شنیدیم.
1: خواهش میکنم. لطف دارید شما.
2: برای شما آرزو موفقیت.
1: خواهش میکنم. خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم. شب خوبی داشته باشید. آراد خدافظ. خدافظ. خدافظ.
2: آقا آراد خدافظ.
1: خدافظ. خدافظ.
2: خدافظ.
1: خدا نگهدار.
2: خدا نگهدار.

0: از وقتی که حراج شروع شده رفتی القبایر پرایم؟
1: هنوز نه، مگه چقدر تخفیف داره؟
0: روی محصولات منتخب از 25 تا 75 درصد.
1: 75 درصد؟
0: 75. لوازم خونه، لباس و خیلی چیزای دیگه تو هر سه شعبه.
1: حالا تا کی ادامه داره؟
0: از 15 تا 30 ژوئن، فقط دو هفته.
1: خب پس میدونم آخر هفته کجام. تنزیلات پرایم، القبایل پرایم، تا 75 درصد تخفیف روی محصولات منتخب، فقط از 15 تا 30 ژوئن.
2: 3.4
3: ریتم قلب های شما. خب دیگر رسیدیم به پایان برنامه امشب. ساعت 19:44 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. چقدر آقای ایمان ما خوش شانس بود، من موفق نشدم تماسی بگیرم با شنونده دیگری. نزدیک به 6-7 تا تماس گرفتم، یکی از شماره ها که اصلا جواب نداد، یکیش خاموش بود، یکی دیگه از شنونده ها گفت من، یعنی چهارمی شنونده ای که دیگه تماس گرفتم، گوشیو برداشت و فقط گفت که من این جایزه رو نمیخوام و امشب این فرصت رو ندارم و اینو بدید به برنده ای که در واقع شنونده ای که باهاش صحبت کردیم. در صورت ایمان برنده جایزه امشب شد. ایمان جان مبارکت باشه، میتونی در راکس سینمای سیتی واک استفاده کنی از این فرصت. 4 تا بلیت برای راکس سینما به تماشای بازی امشب بنشینید، به اضافه پاپ کورن و نوشیدنی و حسابی خوش بگذره بهتون. همیرا میگه من به ما زنگ میزدیم ما جواب میدادیم، دیگه چیکار کنم، سیستم انتخاب میکنه و اینقدر تماس میگیرم تا یک نفر جواب بده، یا جایزه رو ببخشه به نفر دیگر، یا اینکه باز با تماس میگیرم با شنونده دیگری، مگر اینکه دیگه برنامه‌مون به پایان برسه، یعنی برسیم ساعت 8 شب و نتونم دیگه انتخاب کنم. خب دیگه رسیدیم به پایان برنامه. فاطمه خانم میگه آقا شب خوبید. بله ما خوبیم، یه هدیه هتل هم بدین به ما تابستونی، دخترم کلی کیف کنه. ای جانم سلام، ما رو به دختر خانم گلتون برسونید. فکر کنم جایزه هتل ها تموم شده و هفته آینده امیدوارم که با دست پر در خدمت شما عزیزان باشیم، شرمنده شما و دختر خانم گلتون هم نباشیم و بتونید اونجا هم برنده جوایزی بشید. دیگه رسیدیم به پایان برنامه امشب. آخر هفته فوق العاده ای رو براتون آرزو میکنم. یه دوره کنیم ببینیم که چه رقابت های فوتبالی رو میتونیم امشب و فردا صبح ببینیم. سنگال که با عراق بازی داره ساعت 11 شب، نروژ با فرانسه بازی فوق‌العاده جذابی خواهد بود و ساعت 11 شب همزمان هست با بازی سنگال و عراق. کیپ ورد با عربستان و سعودی بازی میکنه ساعت 4 صبح. اوروگوئه با اسپانیا بازی داره همین ساعت، یعنی ساعت 4 صبح. و بازی های دیگر رو هم بریم ببینیم چه خبره. نیوزلند با بلژیک بازی میکنه ساعت 7 صبح و مصر هم با ایران همزمان بازی میکنه که دیگه تکلیف این دو گروه هم مشخص میشه. بعد از اون دیگه فردا میریم سراغ بازی پاناما انگلستان، کرواسی غنا، کولومبیا پرتغال و کنگو و ازبکستان و ببینیم که چه اتفاقاتی در اون بازی ها خواهد افتاد. حالا بیشتر در مورد اونها هم صحبت خواهیم کرد، در مورد رقابت های دیگر. فعلا که دیگه آخر هفته است و از دوشنبه فکر کنم دیگه باید بریم سراغ بازی های حذفی که فوق العاده جذاب خواهد شد. بازی الجزایر و اتریش، آفریقای جنوبی و کانادا، اردن، آرژانتین و کنگو ازبکستان رو هم که گفتم خدمتتون، مونده که پرونده رقابت های گروهی بسته بشه تا بریم سراغ رقابت های حذفی که دیگه 32 تیم با هم رقابت خواهند داشت. خب بولاد حساس تر خواهد شد این رقابت ها. شب فوتبالی رو براتون آرزو می کنم. شب بر همگی خوش، حسابی خوش بگذره. بیقرار استاد معین تقدیم به شما.

0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سرکار خانم لالا نوسیبه وزیر کشور در جریان نشست مشترک وزرای شورای همکاری خلیج و ایالات متحده که در بحرین برگزار شد تاکید کردند که مشورت و مشارکت کشورهای حوزه خلیج یک شرط ضروری در مذاکرات صلح با ایران محسوب می شود. ایشان با اشاره به اتفاقات اخیر گفتند که کشورهای منطقه پیامدهای حملات ایران را تجربه کردند و هر گونه راه حل برای تامین امنیت پایدار زمانی بیشترین اثر بخشی را خواهد داشت که دیدگاه کشورهایی را منعکس کند که امنیت آنها به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می‌گیرد. این نشست به میزبانی دکتر عبداللطیف الزیانی وزیر امور خارجه بحرین برگزار شد و طی آن مقامات شرکت کننده از تفاهم نامه میان ایالات متحده و ایران به عنوان نخستین گام در مسیر کاهش تنش‌های منطقه استقبال کردند. شرکت اتحاد ریل از عموم مردم خواسته است در انتخاب نخستین مسافر این شبکه ریلی مشارکت کنند. در قالب یک کارزار سراسری از شهروندان و ساکنان دعوت شده است افرادی را که خدمات و نقش‌آفرینی آنها در جامعه بازتاب دهنده ارزش‌های کشور است برای این عنوان معرفی کنند. فرد منتخب روز سه‌شنبه در نخستین سفر رسمی قطار مسافری اتحاد ریل از فجیره به ابوظبی روی صندلی شماره 1 و واگن شماره 1 خواهد نشست و به عنوان نخستین مسافر شبکه جدید ریلی امارات شناخته خواهد شد. در بخش خبرهای بین‌الملل، نخست وزیر استرالیا متعهد شد قوانین مربوط به ممنوعیت استفاده افراد زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی را مستحکم‌تر کند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که دولت در حال آماده‌سازی اقدامات حقوقی علیه پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی است، زیرا شواهد نشان می‌دهد این ممنوعیت تا کنون تأثیر چندانی بر میزان استفاده نوجوانان از این پلتفرم‌ها نداشته است. و اما در بخش خبرهای ورزشی و در ادامه رقابت‌های جام جهانی، دو تن از برترین مهاجمان فوتبال جهان امروز در این رقابت‌ها در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند. تیم ملی نروژ به رهبری ارلینگ هالند به مصاف تیم ملی فرانسه با هدایت کیلیان امباپه می‌رود که هر دو تیم صعود خود به مرحله حذفی را قطعی کردند. توربیورن هگم مدافع تیم ملی نروژ با اشاره به این رقابت گفته است که مشتاق است چالش مهار ستاره سرعتی تیم ملی فرانسه را تجربه کند.
2: It's going to be a tough fight and yeah, we all know he's maybe the quickest player and hopefully I have some pace in myself to manage to handle him, but it's going to be a really tough match.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: ترکیه یکی از پرشورترین تیم‌های اروپا است و بهترین نتیجه تاریخش مقام سوم جام جهانی 2002 است. هواداران ترکیه به ایجاد یکی از ترسناک‌ترین جبهه‌های فوتبالی جهان معروفند. فوتبال ترکیه همیشه ترکیبی از تکنیک، احساس و انرژی فوق‌العاده بوده است. این تیم با آمریکای میزبان، پاراگوئه و استرالیا همگروه است.
2: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.

0: صبح شما با هنان.
1: تصور کنید که فقط 5 دقیقه تا پایان زندگیتون باقی مونده. شاهزاده میشکین در رمان ابله از مردی حرف میزنه که فقط 5 دقیقه تا مرگ فاصله داره. اون تصمیم میگیره که این 5 دقیقه رو تقسیم کنه. 2 دقیقه اول برای خداحافظی با دوستاش، 2 دقیقه بعد برای فکر کردن به خودش و 1 دقیقه آخر فقط برای تماشای دنیا. شاید لازم نباشه تا مرگ صبر کنیم تا ارزش زندگی رو بفهمیم. قبل از اینکه دیر بشه زندگی رو بیا زندگی کنیم، بیشتر دوست بداریم، بیشتر ببخشیم، بیشتر تجربه کنیم و قدر آدمایی که کنارمون هستن بیشتر بدونیم.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات فرا رسیدن سالروز امیری صاحب سمو شیخ تمیم بن احمد ال ثانی امیر قطر را تبریک گفتند. همچنین صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید النهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری نیز با ارسال پیام‌های تبریک این مناسبت را به امیر قطر تبریک گفته و بر روابط نزدیک و برادرانه میان دو کشور تاکید کردند. اداره سلامت ابوظبی با شرکت جهانی زیست دارویی بوهرینگر اینگلهام یک توافقنامه مشارکت راهبردی به امضا رسانده است تا با بهره گیری از توانمندی‌های پیشرفته ژئومیک این امارت تحقیقات در حوزه پزشکی دقیق را تسریع کند. این توافقنامه در جریان کنوانسیون بین‌المللی بایو 2026 در شهر سان دیگو به امضا رسید و بر ارتقای درک از تاثیر عوامل ژنتیکی بر بروز بیماری‌ها و همچنین نحوه پاسخ بیماران به روش‌های درمانی متمرکز خواهد بود. در بخش خبرهای بین‌الملل، در بریتانیا پادشاه این کشور برای نخستین بار در تاریخ صورت حساب مالیاتی خود را منتشر کرده است و اعلام شده است که وی در سال 2025 مبلغ 12.9 میلیون پوند مالیات پرداخت کرده است. این رقم او را در میان 100 مالیات دهنده برتر در بریتانیا قرار می‌دهد. پروفسور آتول شاه، حسابدار قانونی، با اشاره به این موضوع اعلام کرد که برخی از اقلام کلیدی همچنان محرمانه باقی ماندند.
2: We definitely don't have a clue about the overall big picture of the king's and the royal family's wealth, their total assets and their annual income.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، تیم ملی هلند با کسب پیروزی 3-1 در برابر تونس صدرنشینی خود در رقابت‌های جام جهانی را قطعی کرد. این پیروزی باعث شد هلند در مرحله 16 نهایی هفته آینده به مصاف تیم ملی مراکش برود. رایان گرابنبرگ، هافبک تیم ملی هلند، معتقد است که تیمش برای صعود به مرحله بعد باید بهترین عملکرد خود را به نمایش بگذارد.
3: I think they're a really good team. I think they've shown it as well. I just woke up. Also, I think last year during the AFCON, so it will be really tough, and we have to prepare for that.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: برشام.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com
2: Home of Fans، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100,000 درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات 3 بار پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100,000 درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6,000 درهمی داشته باشین. بوتم، حامی رسمی 12 بازیکن.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: کره جنوبی را همه با سرعت انضباط و انرژی بی‌پایانش می‌شناسند. ابرهای آسیا پر افتخارترین تیم شرق قاره هستند و خاطره حضور تاریخی در نیمه نهایی جام جهانی 2002 هنوز در ذهن فوتبال دوستان باقی مانده است. ستاره‌هایی مثل سون هیونگ مین باعث شدند فوتبال کره بیش از همیشه در جهان دیده شود. سبک بازی این تیم مبتنی بر پرس شدید، ضد حمله‌های سریع و آمادگی بدنی فوق‌العاده است. کره جنوبی همیشه تیمی خطرناک در تورنمنت‌های بزرگ بوده و در جام جهانی 2026 هم می‌تواند مدعی صعود به مراحل بالاتر باشد. این تیم در گروه A با مکزیک میزبان، آفریقای جنوبی و چک رقابت دارد.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید، با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالمه فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: Home of Fun، ارائه ای از استر فارمسی.
1: از داشتن پوستی درخشان تا سبک زندگی فعال، محصولات مورد علاقه خود را در داروخانه استر پیدا کنید. مجموعه متنوع از برندهای مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام مخصوص تمام اعضای خانواده. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
2: 3.4 ریتم قلب.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سرکار خانم لالا نصیبه وزیر کشور در جریان نشست مشترک وزرای شورای همکاری خلیج و ایالات متحده که در بحرین برگزار شد تاکید کردند که مشورت و مشارکت کشورهای حوزه خلیج یک شرط ضروری در مذاکرات صلح با ایران محسوب می شود. ایشان با اشاره به اتفاقات اخیر گفتند که کشورهای منطقه پیامدهای حملات ایران را تجربه کردند و هر گونه راه حل برای تامین امنیت پایدار زمانی بیشترین اثر بخشی را خواهد داشت که دیدگاه کشورهایی را منعکس کند که امنیت آنها به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می‌گیرد. این نشست به میزبانی دکتر عبداللطیف الزیانی وزیر امور خارجه بحرین برگزار شد و طی آن مقامات شرکت کننده از تفاهم نامه میان ایالات متحده و ایران به عنوان نخستین گام در مسیر کاهش تنش‌های منطقه استقبال کردند. شرکت اتحاد ریل از عموم مردم خواسته است در انتخاب نخستین مسافر این شبکه ریلی مشارکت کنند. در قالب یک کارزار سراسری از شهروندان و ساکنان دعوت شده است افرادی را که خدمات و نقش‌آفرینی آنها در جامعه بازتاب دهنده ارزش‌های کشور است برای این عنوان معرفی کنند. فرد منتخب روز سه‌شنبه در نخستین سفر رسمی قطار مسافری اتحاد ریل از فجیره به ابوظبی روی صندلی شماره 1 و واگن شماره 1 خواهد نشست و به عنوان نخستین مسافر شبکه جدید ریلی امارات شناخته خواهد شد. در بخش خبرهای بین‌الملل، نخست وزیر استرالیا متعهد شد قوانین مربوط به ممنوعیت استفاده افراد زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی را مستحکم‌تر کند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که دولت در حال آماده‌سازی اقدامات حقوقی علیه پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی است، زیرا شواهد نشان می‌دهد این ممنوعیت تا کنون تأثیر چندانی بر میزان استفاده نوجوانان از این پلتفرم‌ها نداشته است. و اما در بخش خبرهای ورزشی و در ادامه رقابت‌های جام جهانی، دو تن از برترین مهاجمان فوتبال جهان امروز در این رقابت‌ها در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند. تیم ملی نروژ به رهبری ارلینگ هالند به مصاف تیم ملی فرانسه با هدایت کیلیان امباپه می‌رود که هر دو تیم صعود خود به مرحله حذفی را قطعی کردند. توربیورن هگم مدافع تیم ملی نروژ با اشاره به این رقابت گفته است که مشتاق است چالش مهار ستاره سرعتی تیم ملی فرانسه را تجربه کند.
2: It's going to be a tough fight and we all know he's maybe the quickest player and hopefully I have some pace in myself to manage to handle him, but it's going to be a really tough match.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: کلاب شما با فرهاد بی
4: Dance and club music. Weekend.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.
2: 17 امین

0: جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت‌های فوق‌العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
1: کلاب شما با بهترین میکس ها از دی جی های مطرح موسیقی در رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: کلاب شما با فرهاد بی
2: دانس اند کلاب میوزیک ویکند

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
1: کلاب شما با فرهاد بی
2: دانس اند کلاب میوزیک ویکندز

تا خط موازی بی سر و تک به هم دیگه وصله میشن، دو نفر که به شدت علاقه به هم دارن هم گاهی خسته میشن.

بعدن به این کارات میخندی، نه فکر میکردی من ساده بودم، من دل بسته بودم بهت که

بهت قول میدم یه روز یه نفر پیدا میشه که تو واقعا عاشقش میشی، یکی که دلت میخواد دنیا نبا.

0: Radio Showmo 92.6. ترین آهنگا
1: با تو که هستم عاشقم هستم بی خیال دنیام خوشگلم خانومم برو رادیو شما رو بلندتر کن بیام.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز.